0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Čik, eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele. 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
1: Ljutomer, zibavka reje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk vas vabe na kasaške dirke, ki bodo to nedeljo 21. junija ob 14. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka Dvoprek. Osrednji točki sporeda bosta memorialna dirka Mirka Hanžikoviča in Janka Makoterja. Tekmovalni dan bo obogaten s spremljevalnim programom. Izbor za najklobuk, Prlek Fest, Kuj, vino in pogače, tržnica lokalnih ponudnikov, festival Kresni Lotmark, dirka Dvoprek, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj, stave in kot se za ta dan spodobi tudi vol na žaru. Vabimo vas, da preživite lepo nedeljsko popovdne med prijatelji ob iskri konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šola obvezna mladina ima vstop prost. Vabljeni v Lotmark.
2: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitarosso Q-Center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitarosso Q-Center Ptuj.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Ura je 7. Dobro jutro vsem, ki nas poslušate to nedeljsko jutro. Vroč je dan. Ja, malce nam je zdaj program preskočil, ampak nič hudega.
0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Ja, to se včasih zgodi. Nič hudega, bomo kar nazaj, bom kar nazaj to glasbo ustavila in vas od začetka še enkrat lepo pozdravila. Dobro jutro, dragi naši poslušalci in poslušalke. Vroč dan je pred nami in vroča nedelja, pa še poletni solstici, pa vroči teden, pa prvi dopusti, počitnice so čez 3 dni. Tako da brez stresa, šole ali službe, vsi ostali pa izkoristite ta lep dan. Bolje nekje skriti pred to hico. Danes bo dan najdaljši, noč pa najkrajša. Tako da ja, uživajte. Po današnjem dnevu se dnevi začnejo krajšati. Ostanite z nami, horoskop bo čez nekaj minut in pa kot ste že slišali že prejle, Cool and the Gang and Fresh. Dobro jutro.

0: Novi fosili so bili tole, zdaj pa poglejmo, kaj vam zvezde pišejo za današnjo nedeljo. Ovni, dozorela bo neka pomembna odločitev. Slediti morate svojim sanjam, štejejo prijetnosti. Biki, poglobili se boste v paleto obveznosti, ne smete pozabiti, da je danes nedelja in dela prost dan. Napredek občutite v pogledu napredne komunikacije. Dvojčki, dan, v katerem prejmete pohvalo, sreča se skriva na strani pogumnih. Dolg sprehod vam bo koristil in tako imate priložnost za pogovor in izmenjavo mnenj. Raki, doživeli boste razcvet na osebni ravni, skozi prizmo odnosa najdete nov smisel in motivacijo. Kljub zvezdnim namigom se držite starih načel. Levi, izvedeli boste veselo novico, prijetna glasba prinaša določene čarobne premike na bolje, naklonjena vam bo oseba nasprotnega spola. Device, tišina vam bo prinašala neko dimenzijo, ob paleti izbire si izberete tisto, kar vam podarja mir in ravnovesje, srečo najdete v intimnosti doma. Tehtnice, barva dneva je oranžna, spremljala vas bo intenzivnost, romantično bo v ljubezni. Škorpioni, neizmerno vas bodo privlačile skrivnosti, odkriti morate, kaj je za vas sprejemljivo in kaj ne. Odlikovali vas bodo močni čustveni občutki. Strelci, obeta se prijeten dan, na svoj način morate najti notranji mir in ravnovesje. Blizu vam bodo znanja, ki v sebi skrivajo nenavadne spremembe na bolje. Kozorogi, prijeli boste duhovni blagoslov, omenjeno bo dobra popotnica, da sledite svoji trdnosti. Narava bo vir navdiha in osebne sprostitve. Vodnarji, koristne učinke bo imela diplomacija, poiskati morate odgovore na svoja vprašanja. Uporabne informacije in določen ključ pridobite v ljubezni. In še ribice, sreča se skriva na strani pogumnih, sprejeti morate pomoč ljudi, čarobno bo v ljubezni. To je bil torej današnji horoskop. 15 minut je čez sedmo.
1: Horoskop na Radio Ptuj pripravlja Tadej Šink. Lahko ga pokličete na 041-428-966.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: A se še sploh plača kuhat?
2: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače jedi, okrepčevalnice na žlico in pice, ter piščanca restauracije Ancona.
3: Hitro, sveže in slastno.
2: Kraljevsko kosilo vsak dan.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
6: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.
7: Super jutro.
8: Na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Sončno in vroče bo danes popoldan, bodo plohe in nevihte, temperature do 33, tudi jutri bo sončno in vroče. S plohami in nevihtami popoldan, zjutraj bo od 14 do 20, potem tudi do 33. V torek in sredo bo po večini sončno popoldan, ni izključena kakšna nevihta, še naprej bo vroče. In še opozorilo, po nižinah bo ustrajala visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih.
2: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
1: Promet zaenkrat poteka tekoče in brez nekih zastojev še. Na ceste ne smejo tovorna vozila težja od 7 ton in pol. Če bi karkoli opazili, nam to sporočite na 08013-02. Želim pa vam mirno in varno vožnjo.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Dobro jutro. Dve minuti sta čez pol osmo. Včeraj se je malce pooblačilo, malce je nevarno zgledalo. Okoli 17. ure je veter podiral drevesa v okolici Maribora, Hoče slivnica. Meteorna voda je zalila kletne prostore dveh hiš na območjih občin Maribor in Šentilj. Gasilci so glede na podatke uprave zaradi vetroloma posredovali tudi v Slovenj Gradcu. Upamo, da danes ne bo kaj hujšega. Leta 1981 je Kim Carnes izdala tole uspešnico. Bette Davis Eyes. Dobro jutro!

0: Ivan Zakt, komite krade, 20 minut je do 8. Jutri začnemo z novo nagradno igro za vse vas, dragi poslušalci in poslušalke in Facebook prijatelje. Tokrat sodelujemo s podjetjem Iblo, ki je pooblaščen voznik in distributer za celotno paleto klimatskih naprav in sistemu LG na slovenskem trgu. Najdete pa jih na vinarskem trgu 3 na Ptuju. Lahko tudi obiščete njihovo spletno stran www.iblo.si ali pa jih kar pokličete na 02780-6430. Poglejte naš objavljen video na našem Facebook profilu, ga pokomentirajte, ga všečkajte, ga malo podelite med prijatelje in ste že v igri za lepe nagrade, ki jih ima tokrat podjetje Iblo in jih bomo podarjali v Štajerski budilki od jutri dalje.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Hood Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Hood Center, tvoj športni dom.
1: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Dobro jutro.
8: Podravje na moji dlani.

Ja, Omar Naber je bil tole. 10 minut je do 8. ure, ko bo lokalni utrip. Ptujski dom upokojencev julija prevzema pomoč na domu v regiji. Obeležili dan četrtne skupnosti Panorama, danes vrhunec cerkvenjaškega poletja, v sklopu prireditev v Dupleku danes ob jezeru v znamenju kulinarike. Ob 8. v lokalnem utripu.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 8, dom upokojencev Ptuj, ki je 6 enotami in 950 oskrbovanci, največji tovrstni zavod v Sloveniji, bo od začetka julija za 13 občin od Centra za socialno delo Spodnje Podravje prevzel tudi storitve pomoči na domu. Kot je povedala direktorica doma Vesna Šiplič, se za uporabnike ne bo spremenilo nič, saj prevzemajo tudi 21 oskrbovalk. Po besedah direktorice je v storitev pomoči na domu trenutno vključenih 133 uporabnikov, ki jih obiskuje njihova koordinatorica in izdeluje osebne načrte. Dve fizioterapevtki obiskujeta uporabnike v okviru storitev za ohranjanje in krepitev samostojnosti. Septembra pa načrtujejo, da bodo na terenu šli še 3 bolničarke negovalke, tehnik zdravstvene nege in oskrbovalka, ki bodo uporabnikom nudile neposredne aktivnosti storitev dolgotrajne oskrbe na njihovih domovih. Pri domu krajanov Olge Meglič na Vičavi so včeraj obeležili praznik četrtne skupnosti Panorama. Zbrane sta pozdravila predsednik četrtne skupnosti Panorama Alen Hodnik in županja Nuška Gajšek. V zadnjih letih je bilo na območju četrtne skupnosti Panorama uspešno izvedenih več pomembnih projektov. Izboljšana komunalna infrastruktura, urejena javna razsvetljava, obnovili so streho in okolico doma krajanov ter letos na streho namestili sončno elektrarno. Pomembna pridobitev za krajane je tudi prenovljeno igrišče ob domu krajanov. V občini Cerkvenjak že ves mesec potekajo prireditve ob občinskem prazniku, ki so jih letos prvič združili pod imenom Cerkvenjaško poletje. Danes bo ob 11. v dvorani Doma kulture osrednja proslava ob 28. občinskem prazniku. Že ob 9. uri bodo odprli razstavo Vino in kulinarika, ob 11. pa bo na pot po središču Cerkvenjaka krenila povorka starih običajev v organizaciji turističnega društva Cerkvenjak v sodelovanju z ostalimi društvi v občini. Nedeljsko popovdne bo namenjeno druženju občanov. V okviru dupleškega tedna, ko v občini Duplek zaključujejo s prireditvami ob letošnjem občinskem prazniku, današnja nedelja bo ob Wake Parku Duplek minila v znamenju tradicionalnega dupleškega športheta kulinaričnega doživetja ob jezeru, kjer se prepletata športno in gurmansko vzdušje. Okusne jedi, osvežitev ob vodi bo pospremil še koncert Ines Erbus in DJ Nikos. To je bil lokalni trip ob 8.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Sončno in vroče bo danes, popodanskimi nevihtami in plohami do 33 stopinj bomo imeli. Tudi jutri bo sončno in vroče s popodanskimi plohami in nevihtami, zjutraj bo od 14 do 20, potem pa do 33. V torek in sredo bo sončno, popoldan ni izključena kakšna nevihta in še naprej bo vroče. Velja pa opozorilo, po nižinah bo vztrajala visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Kako se je že zdaj le ogrelo? V Majšperku je že 25, enako v Slovenski Bistrici, središču ob Dravi, stopinjo manje v Ormožu, v Gorišnici je 21 in na Ptuju, Kidričevem in Staršah enako 21.
3: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
2: Zaenkrat še nikjer ni zastojev, okvara vozila je na Primorski avtocesti na počasnem pasu pred Logatcem proti Kopru. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera. Če pa bi karkoli opazili, nič 80-13-02 je naša telefonska številka, da nam sporočite aktualne prometne informacije. Želim vam mirno in varno vožnjo.
4: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
5: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
2: Dobar dan, dobrodošli. 5 minut je čez 8. Tako je, odvisni smo od odnosov, partnerskih, službenih, kakršnih koli. O odnosih bom govorila v naslednjih minutah, o tem, kako lahko vzdržujemo odnos s partnerjem. Najprej pa aha in take on me. Dobro jutro.

Vino na usnama in stari dobri Vlado Kalember. 13 minut je čez 8. Če ste v kakšnem odnosu, veste, recimo že nekaj let veste, da lahko vzdrževanje odnosa postane zahtevno. Strast pa pogosto počasi zbledi, dokler ena ali obe strani ne ugotovita, da nista več srečni. Da bi se temu izognili, strokovnjaki predlagajo preprosto formulo za ohranjanje bližine. Pravilo 2-2-2, ki je zasnovano tako, da partnerjema pomaga, da se znova osredotočita drug na drugega in se izogneta monotoniji. Načelo pa je zelo preprosto, vsaka dva tedna si privoščita zmenek, vsaka dva meseca se odpravita na skupen vikend oddih. Vsaki dve leti pa je čas za daljši dopust v dvoje. Ste si zapomnili? Vsaka dva tedna si privoščita zmenek, vsaka dva meseca se odpravita na skupen vikend oddih, vsaki dve leti pa je čas za daljši dopust dvoje. Tako ne čakate le na posebne priložnosti in obletnice, da bi preživeli romantičen čas skupaj, ampak v odnos vlagate redno. To pravilo učinkovito preprečuje, da bi vsakodnevne obveznosti ogrozile vašo povezanost, kar je ključno. Intimnost ne raste sama od sebe, zahteva pozornost in trud. Parom se ni treba strogo držati pravil, ampak jih lahko razumejo kot vodilo. Prav tako denar ni nujno odločilen dejavnik, saj je bistvena namera, da skupaj preživite več kakovostnega romantičnega časa. In tudi čas, ki ga preživita skupaj doma, na primer ob družabnih igrah ali filmu, lahko pomaga ohraniti iskrico. Prepogosto partnerja dojemamo kot samoumevnega, kot nekoga, ki z nami vodi gospodinstvo. To pa nas opominja, da je tudi naš življenjski sopotnik tako pri vsakodnevnih obveznostih, kot tudi pri zabavi. Najprej pa je treba sprejeti partnerja takega, kot je. Druge ni. Nika Zorjan, vse. Dobro jutro.

0: Povabilo na gledališko predstavo Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19. v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
1: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
2: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Hrustljava, sočna in noro okusna.
6: Q-center, ulična hita. Božanski polnjeni krompir s Pat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
5: Pridi pa svojo najbolj cool malico.
7: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitaroso Q-center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitaroso Q-center Ptuj.
8: Dobro jutro.
9: Največje uspešnice vseh časov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Danes bo sončno popoldan, bodo nevihte in plohe, do 33 stopinj bo, enako vreme bo jutri sončno in vroče. Popoldan bodo možne še nevihte in plohe, zjutraj bo od 14 do 20, potem pa nekje do 33. Nadaljevalo se bo sončno in vroče vreme z možnimi popoldanskimi nevihtami. Velja pa opozorilo, po nižinah bo ustrajala visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Kakšne so zdaj le temperature? 24 je že v središču ob Dravi, Ormožu, v Gorišnici pa je 22, enako na Ptuju, Staršah, Kidričeve, Majšperku in Juršincih.
2: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
1: Ni še zastojev. Zaradi okvare vozila je zaprta Vipavska hitra cesta med Vipavo in Nanosom. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera, ki so težja od 7 ton in pol, če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in varno vožnjo.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Danes je 21. juni, astronomski začetek poletja na severni polobli. Za Ptuj to pomeni 15 ur in 37 minut dnevne svetlobe. Sonce je ušlo ob 5 uri in 7 minut, zašlo pa bo šele ob 20 uri in 44 minut. Od danes naprej se začnejo dnevi krajšati, ampak še bomo imeli lepo dolge dneve, še kakšna dva meseca. Glasba zdaj le, tule so Kiss, I was made for loving you, dobro jutro.

Do 9. je poletni solsticij je danes. To je eden od starodavnih dnevov moči, ko so meje med svetovi najtanjše in so energije narave najbolj naklonjene manifestaciji vseh vrst. Čas okrog solsticija prinaša intenzivno energijo, osvetljuje vsa področja našega življenja, ki potrebujejo našo pozornost, prinaša posebne posvečene občutke. Če preživljate dovolj časa v stiku z naravo, jih lahko že občutite. Tradicionalno se je na dan sončevega obrata častilo vez naravo in elementalnimi ter duhovnimi biti. Opravljali so se obredi za zdravljenje planeta, vidstva, ljubezni, spolnosti, ustvarjalnosti, sreče, zdravja, želje in zaščite. Poletni sončev obrat je čas praznovanja plodnosti. Na ta dan so naši predniki kurili kresove. Od poletnega solsticija dalje sonce pojema, zato so naši predniki verjeli, da ogen zakurjen na kresno noč pomaga soncu ohraniti in pomnožiti njegovo moč. Ključ za ustvarjanje pa je, da imamo jasno željo, kaj si želimo priklicati v življenje in kaj želimo odstraniti in pustiti za seboj, ter udejanjamo aktivne spremembe. To je recimo danes tak dan, ki je lahko kakšna prelomnica. Na ta dan bodite hvaležni, praznujte svoje življenje. Razmislite, zakaj ste hvaležni, za sonce, za družino, za otroke, za dom in za vse, kar imate, za zdravje. Energija poletnega solsticija nas nagovarja, da odpremo vrata novemu. To je odličen čas za pregled življenja, vaših ciljev, želja. A ne razmišljajte zgolj o njih, pač pa jih spravite tudi v akcijo. Sandra in Everlasting Love. Dobro jutro.

0: GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02-795-23-61. Spletna stran gp-projekting.si. Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7A zraven TV-ja na Ptuju.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Super jutro!
6: Na Radiu Ptuj.

0: Pozdravljen na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Začenja se koledarsko poletje. S podelitvijo nagrad zaključek 61. Bošnikovega srečanja. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Med letošnjim prvim vročinskim valom se bo danes ob 10.25 po srednjeevropskem času začelo koledarsko poletje. Dan bo tako najdaljši v letu, noč pa najkrajša. Temu primerne bodo tudi današnje temperature, saj naj bi po napovedih termometer čez dan na zahodu lahko pokazal celo do 36 stopinj. Za Primorsko je tako že izdana oranžna stopnja opozorila pred veliko toplotno obremenitvijo. V Mariboru se bo nocoj s podelitvijo nagrad zaključil 61. festival Bošnikovo srečanje. Za festivalske nagrade se poteguje 12 slovenskih gledaliških uprizoritev s premiero v preteklem koledarskem letu po izboru selektorice Kaje Novosel. Osrednjo nagrado Bošnikov prstan bodo izročili igralcu Alešu Valiču. Tretjo nedeljo v juniju obeležujemo Dan očetov. Teh v Sloveniji živi nekaj več kot 530 tisoč. Očetje otrok, rojenih leta 2024, so bili v povprečju skoraj 3 leta starejši od mater teh otrok. Prisotni so bili pri 84% porodov v omenjenem letu. Ta tip družine oziroma samo oče z otroki je pri nas sicer redek, vendar njegovo število in delež po navedbah Sursa naraščata. Na današnji prvi poletni dan se je Slovenija ponovno pridružila prazniku glasbe, ki ga v okviru mednarodne pobude Fête de la Musique organizira Slovenski glasbeno-informacijski center. Pobuda povezuje več kot 120 držav po svetu, po Sloveniji pa so se prazniku pridružili v Ankaranu, Črnomlju, Gornji Radgoni, Izoli, Kopru, Novi Gorici in v drugih slovenskih krajih. Tadej Pogačar je tik pred zmago na dirki po Švici. Po dveh etapnih zmagah v 4 dneh ga zadnji dan čaka zelo zahtevna gorska trasa, a so razlike do stopničk relativno majhne. Le Pogačar po seštevku 4 etap izstopa, saj se je nabral kar 4,22 minute naskoka pred drugovrščenim Karapazom. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: In vedri musicanti, eh. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Za enkrat še ni nobenih zastojev ali gneče, kjerkoli na naših avtocestah, regionalnih cestah, je pa pričakovati danes povečan promet vsekakor. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera, če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno, strpno in varno vožnjo.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokolj.
2: Sončna, vroča nedelja. No, včeraj so po državi našteli 182 dogodkov povezanih z neurjem. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Na Vrhniki je drevo padlo na vojašnico, več vozil je ostalo v podvozih. Na območju Slovenj Gradca je preko 600 odjemalcev ostalo brez elektrike. V Ljubljani je zalivalo podhode, skratka pestro je bilo, nevihte plohe tudi danes. Ampak takšno bo, pa je poletje vroče, potem pa plohe in nevihte, toča, veter, vse živo. Ampak to bo treba prestati nekako. Vročina je pač takšna zadeva, ne? Skriti se pa pred vročino pač ne moremo. David Bowie je tu, Let's Dance, dobro jutro!

0: Alja in Brazil, 13 minut čez 9. Jutri začnemo z novo nagradno igro za vse vas, dragi poslušalci in poslušalke in naši Facebook prijatelji. Zdaj sodelujemo s podjetjem Iblo, ki je pooblaščeni uvoznik in distributer za celotno paleto klimatskih naprav in sistemu LG na slovenskem trgu. Najdete pa jih na Vinarskem trgu 3 na Ptuju, lahko tudi obiščete njihovo spletno stran www.iblo.si ali pa jih kar pokličete na 02780643. Poglejte naš objavljen video na Facebook profilu, ga pokomentirajte, všečkajte, podelite med prijatelje in ste že v igri za lepe nagrade, ki jih ima tokrat podjetje Iblo.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
0: Glamour bar, osvežilne pijače.
1: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
0: Kucenter Ptuj.
1: Ko se ti zvrti od osvežitve.
2: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
3: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
4: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
5: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
0: Ljutomer, zibelka, reje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk vas vabe na kasaške dirke, ki bodo to nedeljo 21. junija ob 14. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka Dvoprek. Osrednji točki sporeda bosta memorialna dirka Mirka Hanžikoviča in Janka Makoterja. Tekmovalni dan bo obogaten s spremljevalnim programom. Izbor za najklobuk, Prlek Fest, Kuj, vino in pogače, tržnica lokalnih ponudnikov, festival Kresni Lotmark, dirka Dvoprek, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj, stave in kot se za ta dan spodobi tudi vol na žaru. Vabimo vas, da preživite lepo nedeljsko popovdne med prijatelji ob iskri konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šolo obvezna mladina ima vstop prost. Vabljeni v Lotmark.
6: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-centr Ptuj.
7: Dobro jutro.
8: Največje uspešnice vseh časov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Vroče, soparno, bo danes popoldanske nevihte so možne in plohe, do 33 bo, enako vroče in sončno bo jutri, s popoldanskimi plohami in nevihtami. V torek in sredo se bo nadaljevalo vroče vreme, popoldan ni izključena kakšna nevihta, še naprej bo torej vroče. Kako se je zdaj že ogrelo? 28 je že v Slovenski Bistrici, 27 v Središču, Dravi, 26 pa v Ormožu, Gorišnici, Ptuju, Kidričevem, Staršah in Majšperku.
2: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
1: Zaenkrat se ne beleži še noben zastoj ali pa kakšna gneča in čakanje. Na ceste ne smejo tovorna vozila težja od 7 ton in pol, če bi karkoli opazili. Nič 80, 13, nič 2. Vsem pa želim mirno in varno vožnjo.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Dobro jutro, vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Dobro jutro, dve minute sta čez pol deseto, že zdajle je 28 stopinj zunaj. Senca, malce vetra, nekje poiščimo, pa s toplo pijačo se jaz ponavadi to prakticiram. Hladim poleti, če spijem kaj mrzlega, je potem to tudi šok in telo še bolj greje. Sicer pa ne maram vročine, ker pred vročino se nikamor ne moreš skriti. Boljše je, če je malce bolj mrzlo, da se lahko oblečemo. Tole pa sta Modern Talking. Vi pa lahko pošljete še vaše rojstnodnevne čestitke RD4246. Pošljite RD, kdo praznuje, koliko je star in koliko šteje, tako res čisto na kratko. Dieter Bohlen in Thomas Anders. You're my heart, you're my soul.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je poletni solstici, 21. junij, in poglejmo, kdo danes slavi. Danes praznuje Magda Merkac iz Pake pri Velenju. Danes praznuje

Rojstni dan ima Nik Hameršak iz Žgečeve ulice 4 na Ptuju. Danes praznuje rojstni dan Franc Fideršek iz Tržca. Nija Rakuša iz Hlapuncev praznuje. 74. rojstni dan ima Lojska Pihler iz Dunaja. Ela Drniković Vuzam ima rojstni dan iz Hrastovca pri Zavrču. Sara Bezjak ima rojstni dan iz Vareža Cirkulane. Ela Večerič iz Jablovca pri Podlehniku ima 5. rojstni dan in še 2 SMS-a sta prispela za Elo Večerič iz Jablovca pri Podlehniku, ki danes praznuje 5. rojstni dan. Rojstni dan in god ima Alojz Anžel iz Vičancev. Praznuje danes tudi Alojzija Sambolec. God ima danes Alojz Kojc, 15. rojstni dan ima Teo Emeršič iz Tiboljcev. 27. rojstni dan ima Potrč Diana iz Svetincev 8. Nik Hameršak iz Žgečeve ulice 4 ima 13. rojstni dan. Nik Hameršak iz Žgečeve 4 na Ptuju praznuje torej danes 49. rojstni dan ima Sebastian Meško iz Gorišnice. 5. rojstni dan ima Ela Večerič iz Jablovca 23B. Majda Kramberger Belšak iz Puhlje praznuje 65. rojstni dan. Danes praznuje rojstni dan Franc Fideršek iz Tržca. Lara Božičko ima 21. rojstni dan in še en SMS je prispel za Laro Božičko iz Dravinskega vrha 12B, ki slavi 21. rojstni dan. 15 let je danes dopolnil Teo Emeršič iz Tiboljcev. Nija Rakuša iz Hlapuncev praznuje. Torej, še ene se me zanijo Rakušo iz Hlapuncev, ki danes praznuje. Julija Petrovič iz Skicarja ima 10. rojstni dan in še ene se me za Julijo Petrovič je prispel, ki ima danes 10. rojstni dan. Danes ima rojstni dan tudi Slavko Malek iz Rjavcev 22. God ima Alojzija Tašner iz Grajenščaka, čeprav je ta rubrika namenjena rojstnim dnevom. To je bil prvi del vaših rojstnodnevnih čestitk. Nekaj glasbe vmes, Bee Gees, pa reklame in nadaljujemo.

0: Večer smeha, ni problema, tada je to šprehana grad Bor. V soboto 27. junija ob 20. s predstavo analogno freestyle. Vstopnice na mojekarte.si in na recepciji gradu Bor.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
3: V občini Markovci so prijazni, delovni in gostoljubni ljudje, ki spoštujejo tradicijo in stare običaje. Prijazno vabijo v gosti vse od blizu in daleč, da se ob različnih priložnostih skupaj veselijo darov narave in pridnih rok njihovih ljudi. Vabi občina Markovci.
4: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, pobrskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Pohištvo Lisotrg Studio Alpres Linard vas vabi, da ustvarite dom, v katerega se boste radi vračali. Izberite vrhunsko kakovost in slovenski dizajn. Kuhinje, spalnice in mladinske sobe Alpres, pohištvo za vse generacije. Ne zamudite izjemnih aktualnih akcij in posebnih ugodnosti ob nakupu v mesecu juniju. Vljudno vabljeni v naš salon Lisotrg v Linardu ob Poleni 35. Alpres, ko stanovanje postane dom.
6: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Super jutro!
9: Na Radiu Ptuj. Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
10: Ja, zdaj le bomo nadaljevali z drugim delom vaših prebiranjem vaših SMS-ov. Danes praznuje Nik Hameršak iz Žgečeve 4 na Ptuju. Magda Merkac iz Pake pri Velenju danes praznuje. Ela Drnikovič Vuzem ima rojstni dan iz Hrastovca v Zavrču. Sara Bezjak ima rojstni dan iz Vareža v Cirkulanah. Pa Borut Kelc praznuje danes iz Drenovca v Zavrču. Renata Repič iz Kicarja ima rojstni dan, praznuje tudi Nada Pavlič iz Ptuja. Slavica Hanžel iz Zasadov pri Desterniku ima danes okroglih 40 let. 15 let ima Teo Emeršič iz Tiboljcev, danes praznuje Tilen Spindler iz Prerada, tako ste napisali, Spindler. Danes praznuje 10. rojstni dan Julija Petrovič iz Kicarja. 4. rojstni dan ima Iza Janžekovič iz Vidma pri Ptuju in še 2 SMS-a sta prispela za Izo Janžekovič, ki danes praznuje 4. rojstni dan iz Vidma pri Ptuju. Ela Drnikovič Vuzem ima rojstni dan iz Hrastovca v Zavrču. To je bil tudi zadnji prispeli SMS. Na hitro še pokukam, če je prispel še kakšen SMS, seveda. Sara Bezjak ima rojstni dan iz Vareža, Cirkulane. Pongrad Slavko, včeraj 70. rojstni dan. 10. rojstni dan ima Julija Petrovič iz Kicarja. 10. rojstni dan še enkrat Julija Petrovič iz Kicarja in zadnji SMS za Izo Janžekovič, ki ima danes 4. rojstni dan iz Vidma pri Ptuju. Poglejte, kakšen krasen dan imate. Toplo bo, vroče, kakšen žar, kakšni čevapčiči. Družba dobra, družba, bodite s tistimi, ki jih imate radi. Imejte danes srečen dan!

Tomaž Domecel, danes bo srečen dan. Ob 10:00 bo lokalni utrip, v petek bodo pričeli s celovito obnovo Volkmerjeve ceste, v Kidričevem praznujejo 29. občinski praznik, v Miklavžu pri Ormožu so obeležili krajevni praznik, v Majšperku bo danes poslava ob dnevu državnosti. Ob 10:00 v lokalnem utripu.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 10, mestna občina Ptuj prihodnji petek začenja celovito prenovo Volkmerjeve ceste, enega pomembnejših prometnih koridorjev v mestu. Projekt, ki ga bodo izvedli v 4 fazah, je vreden dobrega 4,1 milijona evrov, pri čemer bodo zanj prejeli 3,3 milijona evrov evropskega in državnega denarja. Ureditev 720 metrov cestišča bo končana do julija 2027. Omenjena cesta povezuje številne pomembne mestne ustanove in vsakodnevne poti občanov. Občina Kidričeva v teh dneh praznuje svoj 29. občinski praznik. Osrednje praznovanje bo danes v Parku mladosti v Kidričevem. O 15. se bo pričela osrednja občinska slovesnost, ki ji bo ob 16. sledila veselica. Pripravljajo tudi srečelov. V krajevni skupnosti Miklavž pri Ormožu so v petek obeležili krajevni praznik. O prazniku so podelili priznanja in plakete, posebna priznanja za delo in dosežke o posebnih dogodkih v krajevni skupnosti so prejeli Valerija Fajfar, Miha Lukman in Gorazd Mikložič. Bronasto plaketo je prejelo Društvo starodobnikov za ohranjanje tehnične kulturne dediščine, razvoj podeželja ter uspešno delo v KS Miklavž pri Ormožu. Srebrno plaketo je prejel Martin Fajfar za vidne uspehe in požrtvovalnost pri delu v krajevni skupnosti. Zlato plaketo pa je prejel Jožef Tomažič za dolgoletno in uspešno delo v krajevni skupnosti Miklavž pri Ormožu. Občina Majšperk pripravlja osrednjo prireditev ob dnevu državnosti danes ob 18. uri v kulturnem poslovnem centru Majšperk. Pripravili so kulturni program, slavnostni govornik bo župan Sašo Kodrič. To je bil lokalni utrip ob 10.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Vroče, soparno bo danes, do 33 bomo imeli, nekaj ploh in neviht možnih popoldan. Enako jutri se nadaljuje sončno in vroče vreme, zjutraj bo 14 do 20, podnevi pa do 33, tudi jutri so možne plohe in nevihte popoldan. Enako se bo nadaljevalo v torek in sredo. Vroče, sončno in popoldan ni izključena kakšna nevihta. Velja pa opozorilo, po nižinah bo ustrajala visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. V Gorišnici je že zdaj 29, enako na Ptuju, Staršah, Kidričeve, Majšperku, Juršincih, Središču, Dravi in Žetalah.
3: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
2: Zaenkrat ne kaže, da so kakšni zastoji čakanja v kolonah. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera, če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno, varno, strpno vožnjo.
4: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110-letnim jamstvom.
5: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: Dobar dan.
7: Vaša vikend družba
6: je
7: Manja Kokol.
2: Dobar dan, 4 minute so čez 10. Dobrodošli, vroča nedelja je pred nami. Upam, do popoldan res ne bo kaj hujšega. Tako se že včasih bojimo, ko pridejo tisti temni oblaki pa veter in vse skupaj. Gremo naprej z glasbo. Nekaj obvestil tudi v nadaljevanju, sicer pa veliko dobre glasbe. Tu so že Simple Minds, Don't You Forget About Me.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča krvodajalcem, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 23. junija, in sicer za vse zaposlene v Talumu Kidričevo. Vljudno vas vabijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite v uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15. uro.
0: Radio Ptuj. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo. Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
2: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur. Avtohiša Trbuc.
4: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
4: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
4: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
6: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitarosso Q-Center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitarosso Q-Center Ptuj.
7: Dober dan.
8: Največje uspešnice vseh časov.

Pussycat, skupina, nizozemska skupina treh sester, skladba iz leta 1975. Francija je od začetka tedna v primežu vročinskega vala. Francoska meteorološka služba Meteo France je za danes razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti. V 35 departmajih opozorilo velja za več kot tretjino departmajev. Zaradi visokih temperatur so francoske oblasti v preteklih dneh odpovedala več 10 železniških povezav, ponekod po državi so prekinili pouk. Posebno zaskrbljenost zbuja današnji praznik glasbe, ko po vsej državi potekajo brezplačni glasbeni nastopi na prostem, praznovanje pa pogosto trajajo pozno v noč, celo točenje alkohola so prepovedali. V departmajih pod rdečim opozorilom bo zato danes veljala prepoved, torej uživanja alkoholnih pijač na prostem, je sporočila francoska vlada. Na dogodkih, ki jih organizirajo javne ustanove, pa alkohola sploh ne bodo ponujali. Vse znano je, da alkohol razširja žile, če ga uživamo v vročini, pa je to še bolj povzroči, da telo še bolj greje, kajti žile se razširijo, tako da ni pametno piti alkohola v tej vročini. Kolonija v ritmu ljubavi.

0: Danes bo sončno popoldan, bodo nevihte in plohe, do 33 bo, prav tako bo tudi jutri sončno in vroče s popoldanskimi nevihtami, zjutraj bo od 14 do 20, potem podobno današnjim temperaturam, v torek in sredo se nadaljuje sončno in vroče vreme, popoldan ni izključena kakšna nevihta, velja pa opozorilo. Po nižinah bo vztrajala visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Kakšne so zdajle temperature? 31 v Gorišnici, Staršah, Kidričeve, Majšperku, Juršincih in Žetalah.
1: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
0: Zaenkrat ni še nobenih zastojev, promet poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Na ceste ne smejo tovorna vozila težja od 7 ton in pol. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in varno vožnjo.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dobar dan.
5: Vaša vikend družba
4: je Manja Kokol.
0: Dobar dan, dobrodošli. Dve minuti sta čez pol enajsto. Bo treba nekako preživeti tale prvi vročinski val, ali drugi, ali tretji, ali kateri že. V nadaljevanju tudi čestitka občine Cerkvenjak. Danes tam praznujejo. Prej pa še Tina Turner in Jan Plestenjak.

0: Poslovne čestitke na Radiu Ptuj.
1: Župan občine Cerkvenjak Marjan Žmauc ob 28. občinskem prazniku iskreno čestita vsem občankam in občanom. Zahvaljuje se jim za sodelovanje in podporo pri izvedbi projektov ter jim želi veliko prijetnih trenutkov v času praznovanj ob občinskem prazniku.

0: Reklama, hiranje.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Med Griči Halos vas pričakuje občina Cirkulane, dežela vinogradov, zgodovine in prijaznih ljudi. Odkrite cerkev Svete Barbare, mogočni grad Borel in etnografski park dediščine. Sprehodite se po romarski poti do cerkve Svete Ane, obiščite Sveto Elizabeto in Svetega Florjana. Uživajte v vrhunskih vinih, domačih jedeh in prijetnem prenočišču. Cirkulane, kjer se narava in tradicija prepletata v nepozabno doživetje.
7: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Dobar dan!
10: Največje uspešnice vseh časov.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ruski napadi na vzhod Ukrajine zahtevali žrtve. Kozmonauti tudi na najpomembnejšem filmskem festivalu animacije. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V ruskih napadih so bile v regijah Dnipropetrovsk in Poltava v vzhodni Ukrajini ubite najmanj 3 osebe, ranjenih je več kot 20, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočile tamkajšnje oblasti. Po noči je bila medtem dejavna tudi ruska zračna obramba, po navedbah Ministrstva za obrambo v Moskvi je sestrelila 239 ukrajinskih dronov. Kratki animirani film Kozmonauti režiserja Lea Černica, ki je tudi scenarist in glavni animator filma, je na programu svetovno najpomembnejšega filmskega festivala animacije v francoskem Annecyju. Film je uvrščen v tekmovalni program kratkih filmov. Festival v mestu na jugovzhodu Francije se začenja danes in bo potekal do prihodnjega petka. Glasbeniki bodo ta konec tedna prvič javno interpretirali glasbo za flavto in harfo, ki jo je Wolfgang Amadeus Mozart napisal kot 22-letnik, medtem ko je poučeval aristokratsko francosko študentko. Redek Mozartov rokopis je odkril kustos v glasbenem oddelku francoske narodne knjižnice, kjer bodo Mozartovo glasbo izvedli danes. Po navedbah strokovnjakov Agencije za okolje je kemijsko stanje površinskih voda pri nas večinoma dobro. Na podlagi predlanskega monitoringa 82 vodnih teles so pri 71 ugotovili dobro kemijsko stanje, pri 11 pa slabo. Po drugi strani pa 68% površinskih voda ne dosega dobrega ekološkega stanja. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo drevi v Skopju odigrala še zadnjo tekmo ligaškega dela Evropske lige. Trenutno je Slovenija, ki je 11. na evropski lestvici, s popolnim izkupičkom 5 zmag brez oddanega niza na dobri poti, da si zagotovi najboljše izhodišče pred izločilnimi boji. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja,

0: In Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Zaenkrat še ni nekih zastojev na štajerski avtocesti, edino pred Šetiljem proti Avstriji in na cesti Šmarje-Koper. Na ceste ne smejo tovorna vozila težja od 7 ton in pol, če karkoli opazite, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in varno vožnjo.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Dobar dan, dobrodošli. 5 minut je čez 11. Zdaj bo sledila oddaja od semena do krožnika, ki jo vsako nedeljo za vas pripravlja Marija Slodnjak. Najprej pa Tom Jones. Green, green grass of home.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Od semena do krožnika, ko sem z vami Marija Slodnjak. Vinogradniki v Halozah se leto soočajo z izjemno zahtevnim letom. Potem, ko je nedavno neurje s točo, močnim vetrom in obilnim deževjem povzročilo veliko škodo v številni vinogradi, se njihove skrbi še zdaleč ne končajo. Poleg posledic vremenske ujme ostaja resna grožnja tudi bolezen zlate trsne rumenice, ki zahteva dosledno spremljanje in obvezno zatiranje prenašalcev bolezni. Vinogradniki zaskrbljenosti ocenjujejo posledice, saj so v nekaj minutah izgubili del pridelka, v katerega so vlagali vse leto. Mnogi se zdaj bojijo za svojo prihodnost, za obstoj družinskih kmetij in za tradicijo vinogradništva, ki v Halozah živi že stoletja. Kako hude so posledice neurja, kakšno pomoč pričakujejo prizadeti in kakšne so njihovi pogledi v prihodnost, bomo preverili v današnji oddaji. Med njimi je tudi vinogradnik Bojan Kobal iz Podlehnika.
2: Jaz lahko govorim za naše vinograde, predvsem tu v okolici Podlehnika, nad Podlehnikom, mešano. So določeni vinogradi, ki so zelo prizadeti, zdaj v stroka bo to ocenila, koliko je to procentov, nekateri malo manj, čeprav je na vides, vidiš, da ni nobene rozge cele, tako da nekako bo tudi še zelo prihodnost prvi par dni prikazalo, kaj je realno ostalo nepoškodovano v vinogradih in koliko bo na koncu iz tega, bom rekel, bomo tudi pobrali. Ne? Tako da seveda so določeni deli Haloz bi še močneje prizadeti, tako da je res odvisno od parcele, ponekod, kot sem rekel, skoraj 100%, ponekod malo manj.
1: Država obljublja pomoč. Kakšne izkušnje imate s tovrstnimi pomočmi od države, ko se zgodi nekaj tako katastrofalnega?
2: Moje izkušnje, bom rekel, je v bistvu samo ena večja. To je bilo tisto leto, mislim, da je bilo 23, ko je bilo ogromno dežja, ki so bile, vemo, obilne padavine in takrat so bili močni plazovi, tako da je tudi od poškodovanih cest to vinogrado teras dejansko je odneslo. Tudi kar zajetna investicija za nas je, potem da smo se to popravili. A takrat smo prijavili vso to škodo, na koncu konca smo tudi imeli dovozno pot do našega, bom rekel, kruha za naši klet in vinogradi kruh in smo prijavili škodo. Škoda je bila ocenjena, vse v rokih tudi oddano. To danes ni bilo o tem, da je bila kakšna pomoč, ne sluha, ne duha. Tako da dejansko predvsem si še posebej penaliziran, če imaš lastno zemljo, lastne vinograde, takrat se mora znajti sam. Če je preko sklada, še sklad nekaj popravi, če imaš najemo vinograde, če pa je, se pravi, na njihove stroške, dočim, če imaš pa lastno zemljo in investiraš v njo, potem pa se mora znajti sam.
1: Kaj pa nasploh pomenijo tako hude naravne ujme za vas vinogradnike in za vaše preživetje?
2: Mi smo na prostem, mi smo dvi od kakovosti grozdja. Ne samo od količine, tudi kakovosti. Obojno, z roko v roki, dejansko tudi trg, na koncu mi to vino moramo prodati po določeni ceni, to lahko dosorimo samo s kakovostnim vinom, ki prihaja samo iz kakovostnega grozdja. To je osnova. In če tega nimamo, prvi, če nimamo ne grozdja, ne potem kakovosti, potem se praktično je naše preživetje in naše obstoj, kot takšen v tej panogi, ogrožen. Tukaj moram seveda tudi še posebej izpostaviti tiste, kateri smo 100% odvisni od, bom rekel, kmetijstva, se pravi, da cela družina od tega živi. Da nismo nekako na dveh delih, praktično treba povedati, da tisti, kjer družine od tega živijo, imajo potem tudi bolj profesionalni odnos, tudi večja možnost je nasledstva, ki bo to potem prevzel. Tudi takrat, ko se bojo tisti odločili, ki mogoče danes dela vinograd oče, pa mogoče naslednja generacija ne bo ali pa bojo opustili, bojo verjetno te profesionalni, bom rekel, obdelovalci zemlje ali pa družine, ki obdelujejo zemljo, tiste, ki bojo nadaljevale to od prehranske verige pa vse do vina, ki je pač, bom rekel, na nek način en dodatek k hrani, k vsem. Tako da dejansko predvsem še posebej bi mogla država, bi mogla to pogledati, kdo res živi od te zemlje in kdo dejansko je odvisen in tudi ima seveda na koncu koncu neko pridelavo, proizvodno, neki obseg, da kjer cele družine praktično so od tega.
1: Ali ima država potem tudi razumevanje in imate takšne družine prioriteto tudi, ko gre za najem ali odkup vinogrado, ki so v lasti sklada?
2: Zdaj, če si ti čisto, bom rekel, profesionalni vinogradnik ali pa vinar ali pa, bom rekel, tudi verjetno v drugih kmetijskih panogah, teh razlik ni. Seveda je razlika samo, bom rekel, tisti osnovni prag, recimo pri subvencijah, ki more biti. Na drugi strani je seveda tukaj pa nobene prednosti ni, razen če si, moraš imeti samo status kmeta, pa ni važno, koliko prideluješ. Samo to se gleda, pa da si pa potem prvi sosed.
1: V nadaljevanju oddaje bomo govorili tudi o tem, ali so slovenski vinogradniki v prihodnosti ogroženi tudi od evropske pomoči.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. V Halozah je v zadnjih letih spodbuden podatek, da je v vinogradništvo vedno več mladih. Med njimi tudi Patrik Zavec iz Zavec Family Estate.
2: Ja, vreme tudi tokrat ni prizanašalo našim vinogradom. Imamo sicer precej razgibano na razgibanem območju na 5 različnih legah. So mogoče 2 lege, ki so ostale manj poškodovane, v ostalih 3 legah pa je poškodovanost 70-80% in težko bo, nekaj lesa bo recimo za naslednjo leto, ne vemo, kako bo s pridelkom, kako se bo v prihodnosti razvijalo grozdje, jagode in kako bo šlo z kvaliteto, ki bo zagotovo slabša, in upajmo na preostanek poletja, da bo bolj prizanesljiv do nas vremensko, da bomo vsaj iz tega, kar je ostalo, nekaj lahko pridelali kvalitetnega.
1: Država je sicer obljubila pomoč, menite, da bo ta pomoč pravočasna, da bo?
2: Ja, država kot ponavadi v takšnih težkih razmerah hitro nekaj obljubi, potem, ko se stvari malo pomirijo, je precej drugače. Upajmo oziroma pričakujemo, da bojo tokrat stopili na našo stran, da nam bojo koliko toliko hitro pomagali, vsaj nekaj, čeprav vemo, da največ si lahko pomagamo sami ali pa med sabo.
1: Glede na to, da ste mladi vinogradnik, kaj menite, kje so pa tiste največje pasti v vinogradništvu, recimo, kje bi morali popraviti določene stvari za prihodnost vinogradništva, predvsem na takšnih legah, kot so Haloze?
2: Haloze so zelo specifične in zelo vrhunske lege, kar jih premoremo daleč na okolje. Dejstvo je, da se od lege do lege razlikujejo od mikroklim do mikropodlag. Pogoji so zelo odlični. Kar bi lahko bilo boljše v takšnih primerih, da bi nas bilo še več mladih, ki bi se odločali za to panogo, da bi vztrajali v tej smeri. Vsekakor je težko, sploh z takšnim vremenom, ki nas je zdaj doletelo, bo se marsikateri mladi težko odločil za to panogo, bo raje poiskal službo ali bolj zanesljivi vir prihodka.
1: Izkušeni vinogradnik Stanislav Brodnjak, ki prideluje odlično vino v okviru blagovne znamke Familija Brodnjak, je v skrbeh, saj o izplačilo škod v preteklosti nima dobrih izkušenj.
3: Zdaj, situacija je res težka. V bistvu je malo lažja situacija pri tistih, ki imajo kletarsko tradicijo, ker imajo nekaj zalog vina v kleteh. Pri nas je situacija taka, mi smo zdaj 5 let na trgu, mi smo praktično tekoče razprodali, ker smo imeli, nijamo dosti zalog. Je relativno kritično. Seveda bomo morali zdaj nekako to preživeti. Škoda je, najmanj 2 leti bo vidna, ne? Tretje leto bo verjetno to sanirano, če se vmes ne bo znova kaj hudega zgodilo, to je pač tovarna v naravi in moramo se s tem sprijazniti. Ne? Sigurno pa je težava, ker ako spremi zakon o vinu, je mogoče tudi kupiti grozdje, če imaš tako naravno katastrofo, tudi kmet lahko to naredi, vendar je zdaj vprašanje, če grozdje sploh kaj bo, ne? Glede na to, da je bil tako velik pas zajet z točo. Ne?
1: Kaj pa pomoč države? Kakšne izkušnje imate in kako hitra bi morala biti ta pomoč?
3: Ja, zdaj, če poslušam novega ministra za kmetijstvo, ne, je v komendi rekel, da je dobra pomoč tista, ki je hitra. Tako da jaz pričakujem, da bo tudi ministrstvo za kmetijstvo ustrezno odreagiralo. Seveda, mi smo imeli zavarovano, bomo ta prvi del z zavarovalno premijo lahko pokrili, samo škoda je bistveno večja, kot jo priznajo zavarovalnice, ki priznajo 5000 evrov na hektar. Mi pa moramo vedeti, da mi praktično tu dobivamo finalni produkt, ne, in da je za nas škoda 200.000 evrov, ne, pa toliko, koliko bomo od zavarovalnice dobili. Ne. Tako da, zdaj ne vem, kako bo država odreagirala. Moram reči, da včasih je se zgodilo to relativno hitro, včasih zelo dolgo traja, vendar osebno mislim, da če hoče kmeta pomagati, mora dejansko hitro pomagati, da lahko si nabavi reper, material, da lahko mi bomo imeli stroške enake, kakor da bomo imeli trgatev. Tako da jaz mislim, da pa vendarle pričakujem, da se bo ta odnos do kmetijstva, ki je zdaj bil res, bi človek rekel, skoraj da na zadnje mesto, da se bo ta odnos spremenil. Zlasti je to pomembno za Haloze, ki doživljajo veliko krizo vinogradništva, rumenica, demografske spremembe, čudna politika, ki se vodi pri oddajanju vinogradu. Vi morate vedeti, da ima država v Halozah 240 hektarov vinogradov, od tega je po nekem čudnem ključu dala eni osebi 100 hektarov, kar je izjemno tveganje. Ta oseba pa seveda ne prideluje grozdje, ampak samo obdeluje, da dobi subvencijo.
1: Lahko pričakujemo ponovno zaraščanje Haloz, če bo šlo v takšno smer?
3: Ja, jaz srčno upam, da smo zdaj na tisti minimalni točki, ko bodo se vsi zamisli, ker važen je status vinogradniške države Slovenije zaradi evropske pomoči. In če bo se dogajalo to, da bodo sekali dalje, da bo vinogradi iznegavali dalje, bomo mi izgubili status vinogradniške države, kar pomeni, da bomo izgubili tudi subvencije za vinogradništvo. To je pa bilo izjemno problematično, ne? Ker kakorkoli gledamo, tisti, ki prodajajo grozdje, če ne bi dobili subvencije, ne preživijo.
1: Opozarja Stanislav Brodnjak. O obveznem zatiranju pa bomo govorili v nadaljevanju oddaje.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Čeprav številni vinogradniki zaradi poškodovanega pridelka pričakujejo celoten izpad dohodka, bodo morali tudi letos zagotoviti sredstva za izvajanje zaščitnih ukrepov in tretiranj. To zanje predstavlja dodaten finančni in organizacijski pritisk v času, ko se mnogi že sprašujejo, kako bodo pokrili stroške pridelave. Seveda vinogradniki morajo opraviti obvezno zatiranje proti ameriškemu škržatku. Več pa v nadaljevanju Andrej Rebernišek, strokovnjak za vinogradništvo in direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
2: Fitoplazma je dejansko karantenska bolezen, ne, kar pomeni, da povzroča velike gospodarske škode, tako da res še vsakokrat apel do vinogradnikov, da resno izvajajo vse te ukrepe in seveda zdaj kot tisti prvi ukrep je absolutno zaščita proti ameriškemu škržatku. Glavno je trta zdaj odcvetela in to je tudi zdaj prvi termin za uporabo pripravkov proti ameriškemu škržatku. In seveda v tej fazi absolutno priporočam pripravke, ki imajo sistemičen način delovanja, ker zdaj smo v fazi, da se škržatke izlegajo. Vemo, da ima ameriški škržatek samo eno generacijo, vendar problem pa je, da pa je njegov čas izleganje, to je lahko mesec pa pol. Ne? In zaradi tega se pravi, je zdaj tisti idealni čas in da še potem ponovimo, ker ameriški škržatek treba v sezoni, ker smo mi, ne, se pravi, ker smo zdaj na moče okuženega moča, vsaj trikrat opraviti tretiranje. In ko sem omenil, zdaj v tej fazi absolutno priporočamo pripravo, kakaj imamo sistemični način delovanja, se pravi, tista tretja faza, ki pa bo prišla rok tretiranja, takrat, ko imamo priporočeno uporabo kontaktnih pripravkov. Pri tem tudi seveda treba paziti, ko škropimo proti ameriškem škržatku, tudi zmeraj treba preveriti, ali se ta sredstva normalno mešajo z ostalimi sredstvi, ki jih uporabljamo proti bolezni, da ne bi tukaj prišlo do zmanjšanega učinka delovanja. In tudi vemo, da pripravke, ki jih uporabljamo proti ameriškem škržatku, ni želeno uporabljati pri nekih zelo visokih temperaturah, tako da absolutno priporočamo škropljenje pozno popoldan ali celo v nočnih urah ali pa rano zjutraj.
1: Naše širše območje je okuženo območje. Na kaj bi opozorili? Kako naj zdržujejo vinograde? Kaj je tisto, kar je rizično, če je posajeno v okolici vinograda oziroma na robih vinograda ali mogoče so katere rastline, ki še bolj privabljajo ameriškega škržatka?
2: Ja, mi dejansko priporočamo 4 ukrepe. Prvega smo povedali, se pravi, je zaščita proti ameriškemu škržatku. Drugi ukrep je absolutno odstranjevanje trt, ki kaže simptome. Se pravi, prve simptome bomo verjetno videli že konc meseca junija. Je pomembno, da takoj odstranimo vse zelene dele, ne, ker dejansko, če je trta okužena, 100% zagotavlja, da ameriška škržatka ni prisotnega, zelo težko in seveda potem lahko hitro prije do širitve. Ne, se pravi, tudi če delamo ostala dela, čim prej odstranite trte. V praksi priporočamo, ali odrežemo, obglavimo, kot radi rečemo, trto in tudi lahko tisto rano zamažemo za kakšnim herbicidom, da potem propada te koreninski del in seveda tisti ostanek lahko potem odstranimo v jesenskem delu. Tretji ukrep je absolutno, bodimo pozorni na obrobe vinogradov. Za naše priporočilo je, da bi morali imeti vsaj 20 metrov pasu okrog vinograda počiščeno. Se pravi, ne bi smeli biti nekih zarasti močnejših, bog ne daj, da je kakaj vinograd zapuščeni, ne, ker dejansko naši rezultati kažejo, da vsi te obmejni pasovi, zlasti, če imamo zaraščene dele površin, najdemo izjemno velika populacija ameriškega škržatka. Vemo pa, da je slab letalec in se pravi, vsaj priporočamo 20 metrski nek taki pas, da če se gleda, da te površine zdržujemo na ta nivo in čistimo. Ne. To se mi zdi, prejšnje leto to nismo toliko opozarjali, ne. Zdaj na novo absolutno vam to priporočamo. Četrti pa je ta monitoring spremljanje, ne, da imamo rumene plošče, da vidimo, kje so vdorna mesta, kje se nam populacija in kakšno imamo sploh stanje ameriškega škržatka v nasadu. Ne. In tudi tukaj se navežem na prejšnje priporočilo, ne, se pravi absolutno postavimo tudi na robovi, da vidimo tudi lahko zunaj, če imamo kako zarasti, tudi kakšno ploščo tam postavimo, da vidimo, kakšno imamo populacijo škržatka tudi moče izven cone vinograda. Je bila sprejeta posebna uredba, ki govori o preprečevanju širjenja zlate trsne rumenice, ker se meni le govorimo o karantenski bolezni in absolutno prva zagrožena kazen je 400 evrov, seveda, če pa ne upoštevamo, pa se ta kazen dviguje, tudi lahko na 1200 evrov za pravno se je pa še bistveno več tudi za odgovorne osebe. Tako da dejansko, kar pa nas bolj skrbi, ne, da kazen je tista, ampak govorimo o gospodarske škodi, ker če jaz te ukrepo ne izvajam, delam škodo tudi sosedom, drugim vinogradnikom, ne, tako da, če nekdo tega ne spoštuje. Jaz vedno rečem, ne, vinogradniki tudi drugega prijavijo, ker dejansko dela drug škodo drugemu. Ne.
1: Če ne bomo pravočasno zaščitili svojih vinogradov, tudi pred boleznimi nam grozi še večje zaraščanje haloz. Oddajo od semena do krožnika sem pripravila Marija Slodnjak in vas že čaka na spletni strani Radija Ptuj.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19. v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
4: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
5: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart, velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
6: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
7: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
8: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
10: Hello. Avtohiša Petovja Auto na Ormoški cesti 23 na Ptuju. Vabljeni.
11: Hello. Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-centr Ptuj.
12: Dobar dan.
13: Največje uspešnice vseh časov.
12: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
14: Kupijo traktor IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke ter vso kmetijsko mehanizacijo. Kontaktna telefonska številka je 041-358-960, 041-358-960. Prodam gradbeno parcelo v izmeri 1154 kvadratnih metrov v Podlehniku. Kontaktna telefonska številka je 041-492-162, 041-492-162.
12: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
14: Popoldan bo sončno in vroče, popoldan se bodo pojavljale nevihte in plohe, do 33 stopinj bo, nadaljevalo se bo vroče še tudi jutri. Popoldan bodo možne posamezne nevihte in plohe, enako vroče bo kot danes. Vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v torek in sredo, popoldan ni izključena kakšna nevihta. Po nižinah bo ustrajala visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Kakšne so zdajle temperature? 33 v Gorišnici, Starša, Kidričeve, Majšperku in Juršincih. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji in na cesti Šmarje-Koper. Promet zaenkrat poteka tekoče in brez večjih zastojev. Na ceste ne smejo tovorna vozila težja od 7 ton in pol. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in varno vožnjo.
12: Dobar dan. Vaša družba na Radiu Ptuj je Manja Kokol.
14: Ja, še te pol urce bom z vami, v nadaljevanju bo sledila tudi čestitka ob prazniku občine Kidričevo.

0: Poslovne čestitke na Radio Ptuj.
1: Župan općine Kidričevo Anton Leskovar vam ob 29. općinskem prazniku iskreno čestita vupanju in želji po stisku rok na osrednji slovesnosti, ki bo danes v nedeljo 21. junija o 15. uri v športni dvorani v Kidričevem. Po osrednji prireditvi bo srečanje občanov v prireditvenem šotoru v Parku mladosti z ansamblom Galama.

0: Vedemont na Dornavske ceste 7a zraven TVA na Ptuju.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
4: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
3: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
4: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
3: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
4: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
4: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
3: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
4: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
3: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
5: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Dobar dan.
9: Največje uspešnice vseh časov.

0: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Q Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Q Center, tvoj športni dom.
1: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino.

0: Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke ter vso kmetijsko mehanizacijo. Kontaktna telefonska številka je 041-358-960, 041-358-960. Prodam gradbeno parcelo v izmeri 1154 kvadratnih metrov v Podlehniku. Kontaktna telefonska številka je 041-492-162, 041-492-162.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Na pobočju Vršiča v soboto umrl alpinist. V več francoskih departmajih rdeče opozorilo zaradi vročine. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gorski reševalci so imeli včeraj precej dela, ena od nesreč pa se je končala smrtjo. Nekaj po 16. uri je namreč na območju Vršiča v občini Kamnik 31-letni alpinist v nevezi padel z stene in omahnil globino. Poškodbam pa je podlegel na kraju nesreče. Po dozdaj znanih podatkih se je plezalcu odlomil skalni oprimek in jo omahnil okoli 10 metrov globino na skalno polico. Še več svežih novic boste našli na svet24.si. Francoske oblasti so zaradi vročinskega vala za danes razglasile najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v 35 departmajih, med drugim tudi v pariški regiji. Ob tem je francoska vlada v departmajih pod rdečim opozorilom med tradicionalnim praznikom glasbe Fête de la Musique prepovedala uživanje alkohola na javnih površinah. Po rezultatih projekcij Europop 2025, ki jih je pripravil Eurostat za vse države članice Evropske unije ter Islandijo, Norveško in Švico, naj bi imela Slovenija leta 2100 približno 1,905 milijona prebivalcev ali 11% manj kot v letu 2025. Kljub predvideni višji rodnosti je prebivalstvo čedalje starejše. Na pot po 13 slovenskih mestih se danes in do 5. julija znova odpravlja mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Na festivalu bo nastopilo več kot 120 uličnih umetnikov iz različnih držav. Na različnih prizoriščih bodo uprizorili več kot 40 žanrsko raznolikih predstav, ki segajo vse od gledaliških, cirkuških, akrobatskih, plesnih, gibalnih, ognjenih in do svetlobnih ter lutkovnih. Po sobotni zmagi Nizozemske proti Švedski, 5-1 v Houstonu, sta drugi krog na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi v skupini F danes v Monterreju končali Tunizija in Japonska. Boljši so bili Japonci, ki so zmagali 4-0. V skupini F sicer vodita Nizozemska in Japonska s po 4 točkami. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.
5: Mi Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
7: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima te domače viže.
2: Ure je odbila 12. Dobar dan in lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci, v nadaljevanju našega nedeljskega druženja. Če se že pripravljate za nedeljsko kosilo, vam želim dober tek s povabilom v svojo družbo. Danes je svetovni dan glasbe in na svetovni dan glasbe se spomnite svojih starih najljubših skladb ali pa odkrite nove izvajalce iz različnih kultur. No, morda tudi v oddaji te domače viže najdete kakšno zanimivo skladbo. Verjamem, da boste ob polkah in valčkih uživali. Lepo popoldne vam želim, Marjan.

0: Za uvod smo slišali ansambl Banošek in čudovito skladbo Dvigni zlato kupico. Danes pa predstavljamo z njimi novo avtorsko skladbo Poročna pravljica. Čustven valček, ki poslušalca popelje skozi zgodbo ljubezni, predanosti in skupne življenjske poti. Sicer pa, kdo bi nam o tem kaj več lahko povedal kot njihova pevka Barbara Leber-Turinek. Barbara, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav vsem poslušalcem in poslušalkam.
0: Barbara, preden se dotaknava skladbe, kaj je novega pri ansamblu Banovšek, kaj se dogaja, delate, veliko, veliko nastopate?
1: Ja, res je, Banovški smo zelo pridni, snemamo v studiu, delamo nove lastne komade, pesmi in pa seveda igramo na veselicah, porokah, tako da dolg čas nam zagotovo ni.
0: Ampak toliko časa poleg vseh teh nastopov pa ste imeli, da ste ustvarili novo skladbo, ne?
1: Ja, tako je. Ta skladba je v bistvu prišla čisto spontano med prebiranjem najinega poročnega albuma z Matejem. V glavnem, ko sem gledala slike, so se mi začele prepletati besede že z melodijo in lahko rečem, da je v kratkem času nastala skladba Poročna pravljica.
0: Torej je, Barbara, ta skladba vaše delo?
1: Ja, res je.
0: No, čudovito. O čem vse govori Poročna pravljica?
1: Poročna pravljica govori o resnični najini zgodbi z Matejem, govori o ljubezni, o najinem najlepšem dnevu, ki sva ga doživela pred 12 leti.
0: Poročna pravljica je dobila tudi video podobo, kje ste jo posneli?
1: Tako je. Posneli smo jo na zelo lepi lokaciji in sicer na gradu tu pri nas v Slovenskih Konjicah. Je pa tukaj ena zanimivost, v tem video spotu nastopata zakonca Matej in Nina Šmarčan-Jančič. Ona dva sta nastopila že v prejšnjem video spotu za skladbo Zavedno ob meni. In to je zdaj v bistvu nekako nadaljevanje tiste zgodbe in nadgradnja v bistvu, ker sta se v tem času ona dva tudi prav zares poročila in so v video spotu prav iz njune poroke resnični posnetki.
0: Poleg vseh nastopov razmišljate člani ansambla Banovšek tudi na kakšen festival narodno-zabavne glasbe?
1: Jaz mislim, da lahko rečem, da ne. To smo se nekako v naših začetkih že dogovorili, da to ne bo naš cilj. Tako da jaz mislim, da na festivale se ne bomo udeležili. Je pa res, da kaj pa se pa v prihodnosti kaj zgodi, pa ne vemo, ne morem garantirati.
0: Pustimo čas v čas, ne?
1: Tako.
0: Barbara, zdaj smo nekje skoraj na polovici tega leta. Kakšni so še cilji za naslednjih 6 mesecev?
1: Ja, se pravim, prvi vrsti zdaj, da uspešno opravimo, zaključimo tole letošnjo sezono, ki je res polna pestra nastopov. Potem pa seveda, da v tistem jesensko-zimskem času zopet nadaljujemo z našimi lastnimi skladbami in mogoče tudi kakšno zgoščenko.
0: Se veselimo tega, zagotovo se ponovno slišimo, ko bo kaj novega, zaenkrat pa si naj zdaj naši poslušalci privoščimo skupaj z njimi Poročno pravljico ansambla Banovšek. Barbara, vam in celotni ekipi ansambla Banovšek vse dobro in srečno.
1: Najlepša hvala in pa prijetno poslušanje.

0: Večer smeha, ni problema, tadej to špreha na Grad Bor. V soboto 27. junija ob 20. s predstavo analogno freestyle. Vstopnice na mojekarte.si in na recepciji Gradu Bor.
1: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
0: Ljutomer, zibavka, reja ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk vas vabe na kasaške dirke, ki bodo to nedeljo 21. junija ob 14. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka Dvoprek. O srednji točki sporeda bosta memorialna dirka Mirka Hanžikoviča in Janka Makoterja. Tekmovalni dan bo obogaten s spremljevalnim programom. Izbor za najklobuk, Prlek Fest, Kuj, vino in pogače, tržnica lokalnih ponudnikov, festival Kresni Lotmark, dirka Dvoprek, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj, stave in kot se za ta dan spodobi tudi vol na žaru. Vabimo vas, da preživite lepo nedeljsko popovdne med prijatelji ob iskri konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šola obvezna mladina ima vstop prost. Vabljeni v Lotmark.
4: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitaroso Q-Center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitaroso Q-Center Ptuj.
5: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
0: Tudi skupina Gadi predstavlja novo polko A le ti, za katero so posneli tudi hudomušen videospot. V njem se člani skupine znajdejo v vlogi komisije za iskanje talentov, med kandidatkami pa se znajdejo kuharica, tajnica, boksarka, vplivnica. A na koncu jih najbolj navduši dekle v narodni noši s harmoniko, ki obvlada celo znameniti moonwalk. Polka A le ti pripoveduje zgodbo o dekletu, ki izstopa iz množice. Čeprav življenje ponuja veliko možnosti in srečanj, srce na koncu prepozna tisto pravo osebo in prav njej je namenjena nova polka skupine Gadi. Nova polka A le ti je za skupino Gadi nekaj posebnega, saj je besedilo in glasbo po dolgem času v celoti prispeval harmonikar skupine Anže Zavrl. Kot pravijo člani skupine, pa so pri končni podobi skladbe tudi tokrat sodelovali vsi trije. Videospot so posneli v kulturnem domu Dolsko, kjer so se za en dan prelevili ostrogo, a zabavno komisijo za iskanje ženskih talentov. Kandidat ni manjkalo, prav tako ne njihovih sposobnosti. Pred komisijo so se vrstila dekleta tisočelih talentov, a na koncu je največji vtis pustila harmonikarka v narodni noši. Za vse ženske vloge je poskrbela Neža Zupanič, ki tudi sicer igra harmoniko. V videospotu je pokazala še eno svojo posebno veščino. Moonwalk s harmoniko, ki je postal eden najbolj zabavnih trenutkov celotne zgodbe. Pri snovanju videospota so želeli na zabaven način pokazati, da danes vsi iščejo neke posebne talente in popolnost. Na koncu pa jih najbolj prepričata preprostost in iskrenost. Zato v zgodbi zmaga dekle s harmoniko, ki ostane zvesta sama sebi. Neža je idejo odlično ujela, njen moonwalk s harmoniko pa bil pika na i, je ob izidu povedal avtor skladbe Anže Zavrl. Za produkcijo videospota je poskrbela ekipa Padi Video, skladba pa je nastala v studiu člana skupine Primoža.

0: Ansambel Unikat že vrsto let velja za enega najbolj zaželenih glasbenih skupin tudi na slovenskih porokah. Prav tam med nevestami, ženini in svati so člani ansambla našli navdih za svojo najnovejšo skladbo. Sicer pa nam bo več povedal vodja ansambla Davor, ki ga zdaj lepo pozdravljam.
1: Lep pozdrav vam in pa seveda vsem poslušalcem.
0: Davor, koliko let je že na glasbenih sceni ansambel Unikat? Vem, da ste že bili tudi na našem Ptujskem festivalu.
1: Ja, že kar 26. leto teče. Oziroma maja smo praznovali 26. obletnico. Tako da nekaj smo pa že dali skozi.
0: Nekaj pa ste že res dali skozi v teh 26. letih, pa še boste verjetno, ne?
1: Ja, jaz srčno upam, če bo le zdravje.
0: Kje zdaj trenutno največ nastopate, kje vas je moč videti, kje lahko na vaše skladbe poslušalci in gledalci plešajo?
1: Ja, trenutno je pač sezona veselic, kar pomeni, da smo na veselicah, tu pa tam še kakšno porokico odigramo, sicer pa poroke potem zopet pridejo na vrsto septembra in oktobra, ker smo res nekako znani potem, no, da radi igramo poroke in tudi uživamo v takšnih igranjih.
0: No in na takšnih igranjih ste tudi dobili navdih za novo skladbo, za novo polko, ki nosi naslov Kar sem poročena.
1: Ja, v bistvu ni to prišlo na poroki, navdih ta, ampak je prišel na veselici, tako, vete, ko daj kakšen fant, kakšno punco lepo gleda, pa mu pač ona žal mora reči, bi pa sem poročena, ne. In od tam tudi navdih za tale naslov. Je pa res, no, da potem pri snemanju videospota pa so sodelovali kot statisti pari, ki smo jih mi poročili. Ne vsi, seveda, ker nas ni bilo toliko, ampak mislim, da 20 parov, se pravi 40 nekje statistov, ampak to so bili dejansko res vsi tisti, ki smo jim igrali poroko.
0: Torej je zunaj že tudi zanimiv videospot, kje ste ga snemali?
1: Ja, to smo snemali v Taboru pri Lisjak, na eni taki čudoviti poročni lokaciji. Tam smo posneli in veseli smo, no, da si ga je kar že veliko ljudi ogledalo, je res zelo lepo gledan spot.
0: No, z ozirom na to, da je bilo toliko svatov, predvedevam vseh teh, ki ste jih vi poročili, ne, se je verjetno snemanje kar zavleklo.
1: Ja, snemanje se je zavleklo še posebej zato, ker nas je tudi mečkeno vreme jezilo. Ampak, kjer je volja, tam je pot, tako da je snemanje kar trajalo skozi cel dan, ne, da potem pride ta 3-minutni izdelek.
0: Kdo je prevzel vlogo mladoporočencev?
1: Ja, nevestica je bila naša pevka Andreja, ženin pa je bil iz naših koncev stand-up komik Aleš Novak, tako da smo imeli enega taga ženina, ki je znal vse skupaj dobro zakamuflirati. Je bila nekako poroka na prvi pogled, ker Andreja in Aleš se nista sicer prej poznala, ampak Aleš je zadevo odigral tako kot pravi tist profesionalec. Teda mislim, da tudi v videospotu ni čutiti, da ni to original ženin.
0: Sicer pa dejal si, Davor, da ste Unikatovci skupaj 26 let. Še kaj razmišljate, da bi stopili na kakšen festivalski oder?
1: Ja, zdaj, če sem čist iskren, nekako ne, no. Je pa res, da so ti festivali ena velika odskočna deska za vse mlade ansamble. Tudi mi smo slišali skozi to, ker se mi zdi, da potem nekako drugače gledaš na vse skupaj, na tole našo narodno zabavno sceno. Tako da, če mene vprašaš, festivali so za mlade ansamble, kar nujno zlo.
0: Morda ne bi bilo odveč še vprašanje, Davor, kako gledate vi, vsi člani ansambla Unikat, na narodno zabavno glasbo danes, kje je?
1: Ja, jaz mislim, da je med mladimi, kar je pa tudi cilj, ne? Vsaj po veselicah sodeč vidimo, da mladi poznajo skoraj vsako narodno zabavno glasbo, ne samo od mladih ansamblov, ampak tudi se vračajo nazaj, ne vem, marsi katera Avsenikova pesem je danes popularna, kot mogoče pred 20 leti ni bila, kar pomeni, da smo krivi vsi ansambli, da to našo narodno zabavno glasbo širimo med mlade, to je pa nekaj najlepšega, ne, tako kot je že Boris Kopita rekel, bo moj vnuk še pel slovenske pesmi, a zdaj, če me v tem trenutku vprašaš, še bo.
0: Upajmo vsi na to. Davor, morda še kakšno sporočilo našim poslušalcem za konec najnega pogovora?
1: Ja, glede na to, da je čez par dni ta pravo poletje, ne, meteorološko že imamo, ampak tisto ta pravo pa se začne 21. da ne imajo pred sabo lepo poletje, da ne pridejo na kakšno veselico našega ansambla, pa da ne še naprej radi imajo tole našo narodno zabavno glasbo, mi pa bomo skrbeli za sveže komade.
0: Hvala lepa. vse dobro, Davor, tebi in celotni ekipi ansambla Unikat. Naši poslušalci pa verjetno že čakajo na skladbo, ker sem poročena. Srečna.
1: Srečno tudi vam.

Ansambl Švas, štiričlanska narodno-zabavna zasedba, predstavlja svojo novo skladbo Ustvarimo spomine. Pesem prinaša iskreno zgodbo o mladosti, sanjah in življenjskih ciljih, ki jih marsikdo skozi leta prehitro opusti. Ideja za skladbo nastala na pobudo Roka Pušnika, harmonikarja ansambla. Njeno osrednje sporočilo je, da lahko vsak z ustrajnostjo, ustvarjalnostjo in vero vase doseže svoje cilje. Hkrati pa pesem opominja, da mladost ni le čas uspehov, temveč tudi napak in norči, iz katerih pogosto nastanejo najlepši življenjski spomini. Besedilo je napisala Nevenka Kos, pod melodijo in aranžma pa se je podpisal Boštjan Povše. Slednji je v snemalnem studiu poskrbel tudi za snemanje in končno podobo audioposnetka. Posebno noto projektu daje tudi videospot, ki je bil posnet v čudovitem ambientu stare domačije v Kostrivnici pri Kalobju. Autentično okolje je ustvarilo popolno kuliso za zgodbo, ki jo skladba pripoveduje. Za video podobo poskrbel Timi Krhlanko, za ličenje pa Iris Marold. Člani ansambla upajo, da bo skladba poslušalce popeljala nazaj v brezskrbne dni otroštva ter obudila prijetne spomine na trenutke, ki so jih zaznamovali. Prisluhnimo torej novi skladbi ansambla Švas, Ustvarimo spomine.

0: Tako pa smo pri koncu še enega nedeljskega druženja v oddaji Te domače više. Naj vas še enkrat spomnim, da je danes svetovni dan glasbe. Naj vas glasba spremlja na vsakem koraku. Uživajte in lepo nedeljo vam želim, Marjan.
1: Pravijo, da to ni nič, te domače više.
2: Te domače više, oddaja o slovenski narodno

0: Besede duha na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Katoliška cerkev 21. junija praznuje god svetega Alojzija Gonzage. V svetniku na čigar goce je verna slovenska mladina nekoč pripravljala šest nedeljsko pobožnostjo, je duhovni pisatelj Franc Odja zapisal. Neštetokrat so ga zmaličili v sladko mevžo. Svetniki so junaki, le junaki morajo postati svetniki. Papež Pavel VI. Je svetega Alojzija v govoru ob 400-letnici njegovega rojstva označil kot mojstrovino kulture in milosti. Hitro je dosegel duhovno popolnost, kateri je posvetil bistrino duha in močan značaj. Bil je angel čistosti in zgled svetosti mladega človeka brez primere. Svoje življenje je domel kot dar, ki naj ga deli bližnjemu. Janez Zore svoj dolg življenjepis tega zavetnika mladine začenja z lepo mislijo. Bil je otrok čudovitih milosti, ne bi pa postal svetnik, če z milostmi ne bi sodeloval. Izhaja iz plemiške družine Gonzaga, rodil se je 9. marca 1568 blizu Garskega jezera. Vsi so se bali, da novorojenček ne bo preživel, tudi za mater so izgubili upanje. Preživela sta oba. Pobožna mati je otroka zgodaj naučila umetnosti molitve in dobrote do revežev. Oče pa ga je že v nežni otroški dobi začel uriti v vojaških spretnostih, ker ga je določil za dediča mejne grofije. Vzel ga je seboj v vojaški tabor, kjer je bilo okolje vse prej kot zdravo za otroško dušo. Na srečo tam ni ostal dolgo. Vrnil se je k materi in ob njej začel misliti na to, da bi svoje življenje posvetil Bogu. Oče je svoja sinova Alojzija in Rudolfa poslal na medičejski dvor Firence, da bi se izobrazila v svetnih

0: Tu za večnost in v luči tega gesla vse presujal. Skoraj dve leti je skupaj starši in z bratom preživel na španskem dvoru. Tam je živo začutil, da ga Bog kliče k jezuitom. Ko je to namero razodil mater, je bila zelo vesela. Potem pa še očetu, ki pa je bil odločno proti. Brez očetovega dovoljenja ga jezuiti niso hoteli sprejeti. Alojzij je pri svoji odločitvi vztrajal tako odločno, da se je oče na sezadnje le vdal. Preden je zapustil svoj gospodski dom, se je Alojzij predvsem sorodstvom odpovedal dediščini v korist svojega brata Rudolfa. 25. novembra 1585 je 17-letni Alojzij vstopil v jezuitski noviciat v Rimu. Tam je preživel 6 let in ves čas je bil vsem vrstnikom pa tudi starejšim članom reda vzor pobožnosti in zvestobe redovnim pravilom. V letih 1590 in 91 je po mnogih pokrajinah Italije divjala kuga. Bogoslovec Alojzij Gonzaga je stregal kužnim bolnikom in se tudi sam okužil. Napovedal je, da bo umrl v osmini praznika svetega rešnjega telesa. Poslovil se je od vseh, ki so stali okoli njegove bolniške postelje, ter jim dejal, da se odpravlja na pot v nebesa. Provincial je na to rekel, ta govori o smrti, kot da bi šel na izlet freskati. Svojo dušo je izročil stvarnikov noči med 20. in 21. junijem 1591, star komaj 23 let. Med blažene je bil prištet 14 let po smrti. Za svetnika ga je razglasil papež Benedikt 13. leta 1726 skupaj z drugim mladim jezuitom Poljakom Stanislavom Kostkom. 3 leta kasneje ga je postavil za zavetnika mladine, posebej študentov. Danes zgoduje zelo veliko Slovencev in Slovenk, Alojzov in Alojzij. Manj pogoste so druge različice obeh imen. Lojze, Lojz, Lojzek in Lojska. 24. junija pa katoliška cerkev praznuje slovesni praznik rojstva Janeza Krstnika. V koledarju cerkvenega leta se slovesno spominjamo rojstva 2 oseb, ki sta najpomembnejši v zgodovini odrešenja. Učlovečenega Božjega sina Jezusa Kristusa na Božič 25. decembra in njegove deviške matere Marije 8. septembra. Edini svetnik, čigar rojstvo cerkev proslavlja s posebnim praznikom, pa je Janez Krstnik, Jezusov predhodnik. Njegova vloga je posebej pomembna v prehodu iz stare v novo zavezo, saj Janez Krstnik velja za angela glasnika pred Mesijo. Evangelist Luka poroča, kako je Bog po angelu očetu Zahariju naznanil Janezovo rojstvo, podobno kot kasneje Mariji iz Nazareta učlovečenje Jezusa, Božjega sina. V obeh primerih je Božji poslanec določil tudi ime otroka, s katerim je naznačeno njegovo rojstvo. Ime Janez se po hebrejsko glasi Johanan in pomeni Bog je milostljiv. Janezu pravimo krstnik zato, ker je oznanjal krst pokornosti in je tiste, ki so se s pokoro hoteli pripraviti na odrešenikov prihod, krščeval v reki Jordan. Predvsem pa je dobil zdeve krstnik zato, ker je krstil Jezusa ter ga pri tem razglasil za obljubljenega Mesija. Oddajo Besede duha sem pripravila Natalija Škrlec.
1: Besede duha na Radiu Ptuj.
0: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
2: Glamour bar, osvežilne pijače.
0: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
2: Kucenter Ptuj.
0: Ko se ti zvrti od osvežitve.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80-18-16.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80-18-16.
3: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
5: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila. In Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je za menjavo. Avtohiša Terbuc.
6: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
0: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
6: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
0: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
6: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
0: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
6: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
0: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749

0: 32-82.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ob včerajšnjem neurju največ intervencij v osrednji Sloveniji. Ljubljanski policisti opozarjajo na ponavljajoče se drzne tatvine. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Regijski centri za obveščanje so od včeraj od 18. ure po državi našteli 182 dogodkov povezanih z neurjem. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Na Vrhniki je drevo padlo na vojašnico, več vozil je ostalo v podvozih, na območju Slovenjgradca pa je prek 600 odjemalcev ostalo brez elektrike. Policisti Ljubljanske policijske uprave so bili v petek obveščeni o drzni tatvini v Spodnjih Pirničah. Neznani storilec je na domu zamotil oškodovanko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev, so storilec pa je med tem iz njene hiše odtujil denar in nakit v vrednosti nekaj 100 evrov. Italijan Marco Bezzeki ne bo smel nastopiti na današnji dirki motociklističnega svetovnega prvenstva v Brnu na Veliki nagradi Češke. Vodstvo tekmovanja mu je prepovedalo nastop, ker je v soboto po padcu na šprinterski preizkušnji udaril enega od delavcev na progi, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Začenja se čas poletnih počitnic, ena pomembnejših delovskih pravic v tem času pa je regres za letni dopust, ki ga morajo delodajalci v višini najmanj minimalne plače zaposlenim izplačati do 1. julija. Delodajalcev, ki ne izplačujejo regresa, je v Sloveniji vedno manj, potrjujejo podatki finančne uprave. Ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenih skupin, Joker Out, je včeraj na Kardeljevi ploščadi s svojim največjim koncertom doslej obeležila 10. obletnico. Na karnevalu, ki so ga zaznamovali tudi cirkuški akrobatski triki, so navdušili tako starejšimi kot novejšimi uspešnicami. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: In vedri musicanti, eh. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Reporter magazin, posebna izdaja Reporterja, prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Čudovito nedeljo vam želim, skupaj pa uživamo ob dobri glasbi. Vaša družba bom Arne Jukovič.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo ponovno obiskala v torek 23. junija. In sicer na Ptujski gori se bo ostavila pri romarskem parkirišču od 10.15 do 11. V Stopercah pri osnovni šoli bo od 12. do 13. Na Bregu na avtobusni postaji bo od 13.30 do 14. V Majšperku pri gasilskem domu pa bo od 14.30 do 15.30. Ponovno bo na Ptujski gori pri gasilskem domu od 16. do 16.30 in v Sestržah pri Vaškem domu od 17. do 17. 30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odzem krvi v torek 23. junija in sicer za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, brez predhodnega dogovora pa prosijo, da ne prihajate na odzem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 69. letu se je poslovil Branko Bombek Bobi iz Arbajterjeve ulice 10 na Ptuju. Pogreb bo v ponedeljek 22. junija ob 11. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri. V 69. letu se je poslovil Branko Bombek Bobi iz Arbajterjeve ulice 10 na Ptuju. Pogreb bo v ponedeljek ob 11. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri.
2: Radio Ptuj.
4: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Kolenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19. v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Kolenčkovi se ženijo.
5: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
6: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
7: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
8: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
9: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
10: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
11: GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02-795-23-61. Spletna stran gp-projekt.si.
12: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.

0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo skero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je pa te reče?
0: Neš verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
4: Lepo pozdravljeni, tokrat našo oddajo namenjamo kolesarstvu. Na Ptuju namreč že četrt stoletja uspešno posluje podjetje Bajkek, ki ga vodi Andreja Bezjak.
5: Glavna naša dejavnost je prodaja koles in servis koles. Seveda imamo še v zimskem času tudi servis smuči. Trudimo pa se že kar nekaj let s prodajo tekaških smuči, ampak klimatske razmere so take, da žal nimamo v dolini več snega, ampak dobro, še vztrajamo. Drugače ponujamo v naši trgovini, seveda koles vseh tipov. Imamo stalno na zalogi. Vse cenovne razrede, tudi tiste najviše cenovnega ranga, tako da lahko res kupci, če že pač izbirajo zelo široko. V glavnem se pa trudimo že od tega začetka, da imamo celotno ponudbo, da ne prodajamo samo koles. Imamo res dobro zalogo kolesarskih oblačil, tako za fante kot za punce, seveda tudi dodatno opremo, da lahko opremite svojo kolo z tem, kar rabite, no, za svoje kolesarjenje.
4: Z dosedanjo prehojeno podjetniško potjo so po besedah Bezjakove ob Ptujskem Bajkeku zadovoljni.
5: To je res velika doba, tako gre ves tehnološki napredek pri vseh stvarih naprej, tako se spreminja tudi v kolesarstvo. V bistvu, ko smo začeli, so bili kolesa iz kromolibdenov okvirov oziroma železnih, ko smo rekli, kmalo za tem aluminijasti. Sedaj so karbonski v vseh segmentih, tako da teža kolesa spreminja res napredek je v teh 25 letih velik. Glede našega poslovanja na Ptuju, pravi, da niso bili lahki začetki, ampak smo lahko zadovoljni, saj zdaj že dve generacije družin imamo prihodek od tega, živimo v bistvu od našega poslovanja štiri družine, tako da v bistvu smo zadovoljni z našim poslovanjem.
4: Kaj pravijo o poslovanju v lanskem in letošnjem letu?
5: V lanskem letu je mali padec v poslovanju, ampak to je pač posledica, ker je bilo preteklo leto zelo dobro. Se je država razpisala subvencije za električna kolesa in se prodaja pač povečala. V tem letu pa beležimo rast, pa tudi v prihodnje pričakujemo konstantno rast, zato ker pač kolesarjenje, šport, ki je primerno za vse generacije, pravi, k nam pridejo že dveletni otroci, pač jim starši kupijo poganjalce, potem gremo postopoma do odraslih let, tako da jaz posebno imam že veliko strank, ki so bili res čist mali otroci, zdaj pa že imajo svoje družine. V bistvu ni pa samo za rekreacijo, kolo primerno, primerno je tudi za opravke, za vožnjo službo.
4: Je za podjetniški navdih še povedala Andreja Bezjak, ki vodi uspešno ptujsko podjetje Bike Egg. Oddaji, ki sem jo pripravila Ane Marie Kekec, že lahko prisluhnete na spletni strani in Facebook profilu Radia Ptuj.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo skero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je pa te reče?
0: Neš verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.

0: vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo Optiki Sentina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse minus 70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
6: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
7: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
6: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
7: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
6: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
7: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
6: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
7: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
6: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
7: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
6: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
8: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Izraelski napadi na Libanon terjali žrtve. Iran se ne bo odrekel pravici do bogatenja urana. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izrael je kljub premirju, ki ga je v petek dosegel šiitskim gibanjem Hezbolah, v soboto zvečer nadaljeval z napadi na Libanon, pri čemer je umrlo najmanj 7 ljudi. Kmalo zatem je izraelska vojska sporočila, da je od političnega vodstva prejela navodila za prekinitev bojevanja na jugu Libanona, poročajo tuje tiskovne agencije. Iran je ZDA pripravljen dati zagotovila, da ne bo pridobil jedrskega orožja, ne bo pa se odrekel pravici do bogatenja urana, je danes, ko naj bi se v Švici začeli pogovori o uresničevanju dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, sporočil iranski predsednik Masud Pezeškian. Poudaril je, da Washington pri tem nima druge izbire, kot da stališče Teherana sprejme. Avstrijsko Koroško je včeraj popoldne zajelo močno neurje z obilnim dežjem, točo in sunki vetra. Najbolj so bili prizadeti okraji Beljak, Špital ob Dravi in Celovec, kjer je poplavilo več kleti in podvozov, medtem ko je veter podiral drevesa. Pristojne službe so do večera opravile okoli 150 intervencij. Podjetji Wienerberger in Tosido sta v Cerknici predstavili gradnjo z robotom. Kot poudarjajo, gre za prvo robotizirano gradnjo v Sloveniji in regiji. Robot sicer zida od druge vrste naprej, medtem ko mora prvo vrsto še vedno postaviti zidar. Zida lahko do višine 3,5 metrov ter s hitrostjo do 10 kvadratnih metrov na uro. Znanstveniki so končno razvozlali, zakaj nekateri ljudje bolj privlačijo komarje. Razlog ni v krvni skupini. Na izbiro komarjev vpliva cela vrsta čutnih dražljajev, predvsem vonj in toplota našega telesa ter ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo. Samice komarjev, ki so edine, ki pikajo, te signale zaznavajo z natančnimi receptorji in si na podlagi tega izberejo svojo tarčo. Več pa na svet24.si. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Mi Slovenci!
7: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
8: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Arne Jukovič sem z vami in želim vam lepo popoldne v naši družbi.
0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
10: Čestitki za 80. rojstni dan naj prisluhne Julijana Krušič iz Jablovca 8 pri Podlehniku. Čestitki za 80. rojstni dan naj prisluhne Julijana Krušič iz Jablovca 8 pri Podlehniku. Želje, naj tvoje se vsad spremenijo, le zvezde sreče z neba naj žarijo. Naj te ljubezen obišče vsak dan, naj vsak trenutek bo z njo posladkan. Naj se ti vedno le tisto zgodi, kar si tvoje srce želi. To ti želi mož Adolf.

Radijski valovi naj ponesejo čestitko v Jablovec 8, kjer praznuje draga mama, babica, prababica in tašča Julijana Krušič svoj 80. rojstni dan. Radijski valovi naj ponesejo čestitko v Jablovec 8, kjer praznuje draga mama, babica, prababica in tašča Julijana Krušič svoj 80. rojstni dan. 80 let je lep zaklad, poln spominov, sreče in modrosti. Vsak korak je zgodba zase, vsak nasmeh pa sonce za vse nas. Hvala za vsak objem, za vsako spodbudno besedo, za dobroto, ki jo nesebično deliš in za vse trenutke, ki nam jih podariš. Naj te spremljajo zdravje, mir in sreča, naj tvoje dni krasijo nasmehi najdražjih in naj vedno čutiš, kako te imamo radi. To ti iz srca želijo tvoji otroci, Albin, Srečko, Olga in Franci z družinami.

0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82. A se še sploh plača kuhat?
0: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače je bil krčevalnice na žlico in pice, trpiščanca restauracije Ancona.
1: Hitro, sveže in slastno.
0: Kraljevsko kosilo vsak dan.
2: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitaroso Q-center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitaroso Q-center Ptuj.
0: Pohištvo Lisatrg Studio Alpres Linard vas vabi, da ustvarite dom, v katerega se boste radi vračali. Izberite vrhunsko kakovost in slovenski dizajn. Kuhinje, spalnice in mladinske sobe Alpres, pohištvo za vse generacije. Ne zamudite izjemnih aktualnih akcij in posebnih ugodnosti ob nakupu v mesecu juniju. Vljudno vabljeni v naš salon Lisatrg v Linardu ob Poleni 35. Alpres, ko stanovanje postane dom. Večer smeha, ni problema. Tadej Toš prihaja na grad Borl. V soboto 27. junija ob 20. s predstavo analogno freestyle. Vstopnice na mojekarte.si in na recepciji gradu Borl.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Podravje na dlani.
1: Mestna občina Ptuj namerava kupiti zemljišča za urejanje nujno potrebne ceste v Rabeljči vasi. Nakup je umestila v program nakupa nepremičnin, zanj pa rezervirala 160 tisoč evrov. Gre za cesto, ki bi morala občina zgraditi že pred 20 leti, usporedno s pozidavo zgornjega dela Rabeljče vasi. Zasebniki so zgradili številne stanovanske hiše in tri bloke. Cesta v naselju pa si skoraj tega poimenovanja ne zasluži. Je zelo ozka in se poseda. O pločniku, kolesarski stezi in pa javni razsvetljavi pa ni ne duha, ne sluha. Načrti občine predvidevajo povezavo Peršonove ulice in Volkmerjeve ceste. To bi bila cesta 3. Obstoječo cestico, ki je trenutno osrednja prometna povezava naselja s 400 stanovalci, pa bi razširili. Čez Travnik do Volkmerjeve ceste pa je za njeno gradnjo treba kupiti še zemljišča. Namero za nakup je občina izkazala z uvrstitvijo projekta v načrt nakupa nepremičnin. Projektno dokumentacijo za gradnjo ceste 3 imajo izdelano in je del ureditve območja po zazidalnem načrtu. V načrt pridobivanja nepremičnin premoženja so zato vključili tudi zemljišča, ki so potrebna za izvedbo predvidene trase ceste. Po zaključku postopka pridobivanja zemljišč bodo oddali vlogo za izdelavo gradbenega dovoljenja in pristop k izvedbi investicije. Časovni okvir realizacije je v veliki meri odvisen od uspešnosti in trajanja postopkov odkupa zemljišč ter tudi pridobitve gradbenega dovoljenja. Želijo pa si, da bi gradnjo lahko začeli čim prej, so pojasnili v kabinetu županje Nuške Gajšek.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Lep dober dan v novej oddaji, tokrat pa primorska glasbena skupina Bazar. Igrala je pop-rock glasbo in tudi nekaj diska, ter v drugi postavi tudi zabavno glasbo. Skupina spomladi leta 1984 ustanovil Danilo Kocijančič po odhodu iz skupine Prizma. V ansambel je povabil same profesionalce. V 8 letih sodelovanja skupine so posneli kar 2 veliki plošči, in sicer Bazar, Amerika, ter imeli v tem obdobju več kot 1000 živih nastopov. Sodelovali so na različnih glasbenih festivalih, na festivalu Melodije Morja in Sonca v Portorožu pa so 3-krat zmagali s pesmimi Portorož 1905, Dobar dan in Amerika. Poleg naštetih pesmi so se med uspešnice zapisale še Tina, Poišči me, Zate in še druge. Danes si privoščimo Dobar dan in potem še Amerika.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V drugem delu današnje oddaje pa 1X Band. To je slovenska glasbena skupina, ki je zaslovela s pesmijo Tih deževen dan v vokalni izvedbi Koleta Moretija. Slopopevka je zmagala na preditvi Slovenski zbor za pesem Evrovizije leta 1993 in kot prvi predstavnik Slovenije na tekmovanju Eurosongu zasedla 22. mesto. No, skupina je delovala od leta 91 do 97. V tem času je izdala dve zgoščenki in maxi single in nastopili so tudi na Magfest Makedonije leta 1993. No pa si privoščimo njihovo uspešnico Tih deževen dan.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V zadnjem delu današnje oddaje pa slovenska fantovska skupina Napoleon. Delovala je v 90-ih letih. Veljala za prvo fantovsko skupino boyband v samostojni Sloveniji. Skupina je bila ustanovena leta 1992. No, prvič pa so se predstavili na melodijah Morja in Sonca leta 1993 skladbo Vrni se, ki je postala njihova prva uspešnica. Danes si privoščimo najprej Bodi moja, potem pa še Vrni se. Pa se spet slišimo prihodno sredo.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
2: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
4: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7A zraven TV-ja na Ptuju.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Švici začetek pogajanj med Iranom in ZDA. V Boliviji ob protivladnih protestih razglasili izredno stanje. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. Medtem, ko se Bolivija od začetka maja sooča z valom stavk in protivladnih protestov, je bolivijski predsednik Rodrigo Paz včeraj razglasil 90-dnevno izredno stanje. Ukrep med drugim omejuje pravico do protesta in predvideva uporabo vojske na domačem ozemlju. Ženski oddelek Združenja poklicnih kolesarjev je po nesreči Slovenke Urške Žigart v drugi etapi dirke po Švici izpostavil dvom, da je trenutni varnostni sistem dovolj dober za zaščito tekmovalk. Združenje je sicer neposredno udeleženo v SafeR organu, zadolženem za varnost v poklicnem kolesarstvu. Ob 35-letnici bojev za Slovenijo so na Medvedjeku slovesno odprli prenovljen spominski park. Zbrane je nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je spomnila na pomen učinkovitih oboroženih sil. V primeru ogroženosti nam bodo zavezniki pomagali, vendar je odgovornost za lastno varnost in obrambo najprej in predvsem naša, je poudarila. Francoska stranka zelenih je sprožila peticijo, s katero pozivajo k uvedbi podnebnega dopusta do 5 dni na leto, zlasti za zaščito delavcev, ki so izpostavljeni ekstremne vročini, pa tudi v primeru obsežnega požara ali poplav. Njihov predlog se zgleduje po španskem modelu. Tam so kot prvi v Evropi novembra 2024 uradno uvedli plačen podnebni dopust. Več pa na svet24.si. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com. Center Zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Arnej sem vaša družba v tem krasnem vikendu. Skupaj bomo uživali v tem popodnevu in na frekvencah Radija Ptuj.

0: Za vas imamo pripravljeno novo nagradno igro, tokrat v sodelovanju z našim partnerjem, podjetjem Iblo. Iblo je pooblaščeni uvoznik in distributer za celotno paleto klimatskih naprav in sistemov LG na slovenskem trgu. Po zimi tako poskrbijo za toplotno črpalko, poleti pa s klimatskimi napravami skrbijo, da vam je prijetno hladno. Najdete jih na vinarskem trgu 3 na Ptuju, lahko pa obiščete tudi njihovo spletno stran www.iblo.si ali pa jih kar pokličite na 02 780 64 30. Tudi tokrat lahko sodelujete torej v naši nagradni igri, najdete jo seveda na našem Facebook profilu Radija Ptuj, kjer vas čaka tudi luškan filmček. Tega všečkajte, delite med prijatelje in se tako potegujete za lepe nagrade.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregate in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
1: Hrustljavo, sočno in noro okusno.
3: Q-center Ulična Hita. Božanski polnjeni krompir Spat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
1: Pridi po svojo najbolj cool malico.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
7: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
6: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
7: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
6: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
7: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
6: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
7: Etnovas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
6: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
7: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
6: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v moji družbi. V današnji oddaji bomo še podrobneje spoznali lovsko družino Trnovska vas, ki letos obeležuje 80-letnico delovanja. Moj gost je njihov starešina Denis Lorenčič, lepo pozdravljeni ponovno. Zanima pa me torej, kako bi vi opisali poslanstvo lovca, ki ga v bistvu upravljate že 80 leti in kaj zajema vaše delo skozi celotno leto?
2: Poslanstvo lovca se spreminja času. Po vojnem času je bil bolj skrb za divjad, za gojenje divjadi, ker se je med vojnem času zmanjšala populacija, potem se je populacija povečala, je bila bolj skrb za lov, pa naravo dan danes pa je bolj za spet skrb, bom rekel, ohranjene narave, pa da se živali populacija skrbuje času primerno, ker tudi ljudje imamo vedno več nekih takih navad, se radi rekreiramo, se naoziramo na druge, si dejansko prilaščujemo naravni prostor, taki kot ga vidimo, mislimo, da je samo naš in se naoziramo na živali in pa na divjad, katera živi v naravnem okolju in s tem tudi krčimo njihov življenjski prostor, ali je to zbodi si z rekreacijo, ali zbodi si z ustvarjanjem svojih bivalnih okolij v naravnem okolju. In to vse skupaj znemirja divjad in vpliva tudi na številčnost in pa na populacijo. Ne.
1: Kaj pa si ponavadi ljudje narobe predstavljajo o lovcih?
2: Ljudje se prvo, ko pišejo besedo lovec, dobijo predstavo, da že samo ime ne je, mogoče bom rekel, v tem primeru tudi zove napačno, da samo ubijamo in pa lovimo, ne? Ampak bom rekel, naša pretežna skrb je za ohranjanje narave kot take in pa življenjskega prostora divjadi same, potem bom rekel za pozimi, za krmljenje in preživetje male divjadi, potem pa je šele pride na vrsto, bom rekel, odstrel, ampak še to bom tudi odkrito povem, tu gre predvsem za odstrel strukturni, kar pomeni, da točno določeno število določenih osebkov se odvzame kontrolirano, da niso to, ne vem, sami kapitalni srnjaki, da to gre točno po telku moškega spola, telku ženskega spola, potem tudi telku mladičev. Res se lovi točno po strukturi, da se populacija zdržuje. Ker vsi vemo, da če neka populacija, tudi če imamo doma živali, pa se populacija pravilno ne vzdržuje, potem pride do razno raznih bolezni, katere pa so tudi potem nevarne za nas same. Vemo, da pred leti smo imeli bolezni od tekline, še prihaja delno ta prasičja kuga, smo imeli ptičjo gripo. Mislim, da če ne bi bilo lovcev, bi se te bolezni nekontrolirano širile, bom rekel tak, zdaj lansko leto je bil tam modri jezik, pa je bilo med divjadjo tudi kar veliko opada v lovskih družinah, ki jo upravljajo z muflonom. Jaz mislim, da če ne bi bilo lovske organizacije kot take, ki bi skrbela za neko ravnovesje v naravi, da bi se lahko zgodilo, da bi prišlo do enakih problemov kot imajo drugotno, kjer nimajo tako porištano, kot je to pri nas, no, da bi se bolezni potem nekontrolirano razširile tudi na domače živali. Potem pa vemo, kaj to pomeni tudi za nas vse ostale. Ne?
1: Seveda nič dobrega, ja. Zanimiv pogovor nadaljujemo takoj po kratkem predahu.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: V današnji oddaji gostimo starešino Denisa Lorenčiča iz lovske družine Trnovska vas. Katere vrste divjadi so najbolj značilne v vašem območju?
2: Za nas je najbolj značilno srnjad. Ta je, mislim, da na tem področju ptujsko-ormoškem, mislim, da najbolj številčna. Se na tem območju še pojavlja prehodno divji prašič in pa tudi jelenjad, ampak kar se tiče srnjad, je ena izmed najštevilčnejših med visoke divjadi. Od male divjadi pa je pri nas poljski zajec in pa fazan, kateri je bil, kar bom rekel, v upadu, ampak moram pohvaliti glede na dobro delo vseh lovskih organizacij in pa način kmetovanja, ki je dan danes se izboljšuje, s tem, da se manjšajo pesticidi in pa boljša avtomatizacija kmetijstva, strojev, se stalež male divjadi povečuje. Opažamo, da poljski zajec je v porastu, tudi fazan se spet številčno povečuje, tako da je tu gre na izboljšanje. Potem pa imamo še lisica in pa pri nas se zdaj pojavlja zadnje 4 leta, je kar redno že, čeprav eni si tega ne priznajo, ampak že kar redno je pri nas šakal, ki pa je, bom rekel, kar postal sovražnik ne samo visoke divjadi, srnjadi, je tudi postal sovražnik domačim hišnim ljubljenčkom, kot so mačke, tudi manjši pesi. Tako da je kar pestrost in pa raznoliko v naravi.
1: Kakšen pa je tisti pravilni postopek, da pristopimo do vas oziroma v katerih primerih sploh pristopimo?
2: Da opazimo, ne vem, da je divjadjo kaj narobe. Je najboljši postopek, pa najhitrejši postopek, seveda klic na 113. Zaenkrat še je policija tista, ki je se javi ali pa javiti na inšpektorat. Posledično pa smo potem za bilo kako tako zadevo poklicani mi, ali nas pokliče potem regijski center. Nas obvesti, da ali to gre za povoz ali gre za bolano žival. Seveda pa eni bojo to rekli, joj, pa so lovci prišli, pa so kar ustrelili, ne. Vsi pač, kjeri malo poznamo bolj divjad, vemo, da divjad časi, ko je ranjena ali poškodovana, lahko neprimerno se začne obnašati, tudi ko človek pristopi, in je lahko tudi postane nevarna. In žal je tisto orodje za odstranitev, je pač strelno orožje, to je pač prije tisti del, za katerega pa smo pač lovci sposobeni in se sproti usposabljamo, da je upravljeno takem, kot mora biti, no, po vseh nekih standardih.
1: In katere so potem tiste vrednote, ki jih skušate prenesti recimo na mlajše člane? Rekli ste tudi, da jih imate kar nekaj?
2: Dansko so to vrednote, z katere, bom rekel, dan danes v našem času življenja izginjajo. To so vrednote tovarištva. Bom rekel, so to kar v lovstvu še obstajajo te vrednote, kot smo vsi tovariši, vsi smo lovski prijatelji. Tu pri nas nekih zamer nije. Če časi kaj pride, pa še vseeno ostanemo tovariši in poštujemo drug drugega. Po eni strani pa ipak uporabljamo za našo dejavnost strelno orožje, ki pa vse vemo.
1: Moramo paziti tudi drug na drugega, ne? Seveda.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli še v zadnjem delu oddaje, gospod Lorenčič. Prej sva že govorila o divjadi in kakšen je pravilni pristop do vas oziroma kdaj. Kaj pa, ko se včasih malo pohecamo, da če slučajno zbijemo srno oziroma divjad, bo pa vsaj dober golaž, ne? Kako je s tem?
2: Načeloma in pa pravilno in pa etično je, da pa živali, katere so povožene, tiste pač grejo na svoje mesto in niso primerne za hrano. Je pa pri nas tudi seveda mi smo ljubitelji, da si včasih kaj radi skuhamo, vsi radi dobro jemo. Vemo, da divjad je ena izmed najbolj zdrave hrane, ipak se pase z neoporečno krmo, z hrano iz narave, pa tudi si lovci, kdaj pa kdaj radi kaj dobrega spečemo, skuhamo golež. Tudi mi ga pripravimo letno vse enkrat, ko imamo športno prireditev svojo, pa skuhamo kaj za naše občane, pa prijatelje lovce, tako da. Smo bili tudi mi prisotni na golažjadi, da smo pokazali pač svoje sposobnosti, da tudi mi v naši lovski družini znamo skuhati dober golaž.
1: Seveda smo ga lahko probali in bil je res odličen, tako da čestitke. Pa dajva še kaj mogoče spregovoriti tudi o vaši opravi. Zdaj, večina nas ve, da ste pač zelene barve, pa da je tudi puška v roki, ne?
2: Dansko naša zelena oprava je slavnostna, sta dve taki uniformi, ena slavnostna je res taka posebna zelena obleka, katero pa član lovec dobi takrat, ko slavnostno opravi tudi lovski izpit in potem načeloma bi jo naj slavnostno dobil, ko opravi lovski krst, takrat se tudi slavnostno preobleče z navadne delavske obleke in se prelevi v lovca. Potem pa je ta delavska obleka, ki pa je normalno, pač zelene hlače, zelena srajca, majca. Pri svečani obleki seveda je, ne smemo pozabiti klobuka, pri delavski lovski obleki pa je kapa ali pa tudi klobuk je tudi tisti simbol lovca, ki je nepogrešljivi del, bom rekel, ali je to bodi si pri svečani obleki ali bodi si tudi pri delavski obleki uniforme. Načeloma tudi imamo lovce med nami, imajo puško, pa je ne uporabljajo ali pa ni se puška, je pa neki del obvezne opreme, ampak tudi med lovci imamo člane, ki mogoče pa puške v svoji dobi niti enkrat ne uporabljene, tako da je uporabna za izvajanje lova, ampak ni obvezane. Lovci smo le nekako navezani na zeleno barvo, na nas zelena barva je naša simbolična barva.
1: In za konec, kakšni so kaj plani za naprej?
2: Plani se za naprej ohranjati naravo tako, kot je, neokrjeno, čim bolj ozaveščati prebivalce, kar se pa tiče divjadi in pa tega pa delamo na tem, da populacija ostane številčna, kot je, in pa da ostane v takih kondiciji, kot je, no, to ne bolj. Seveda pa, da postane zanimiva tudi mlajšim članom, ker ipak letno je potrebno kar ogromno število ur opraviti, da narava ostane.

0: Neukarjena.
1: Najlepša hvala, da znanje že 80 let prenašate v naslednje generacije in ohranjate našo skupno dediščino. Oddajo Dediščina naših krajev pa sem pripravil Arne Jukovič.
2: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
3: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
4: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Food Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Food Center, tvoj športni dom.
5: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
6: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
7: koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
8: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
7: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
9: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse minus 70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Švici začetek pogajanj med Iranom in ZDA. Slovenska državljana tarči fizičnega napada v Poreču. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. V Poreču sta bila slovenska državljana tarči fizičnega napada, je sporočila tamkajšnja policija. Kot sta povedala, ju je okoli 3 ure zjutraj na Poreškem narodnem trgu pretepla skupina neznancev. Po podatkih policije sta Slovenca, eden od njiju je star 19 let, drugi mladoleten, v napadu utrpela poškodbe. Zaenkrat ni znano, kako hude so. Koprski policisti so v Izoli obravnavali prometno nesrečo s telesnimi poškodbami, v kateri sta bila udeležena 13 in 7-letnik na skiroju. Otroka nista bila dovolj stara za vožnjo z električnim skirojem, vozila sta po površini, po kateri ne bi smela, in sicer brez prižganih luči, delujočih zavor in čelade. V Pivki okoli polnoči prišlo do incidenta pred enim od lokalov. 49-letnik iz Postojne naj bi grozil z nožem, nato pa se je z vozilom odpeljal z kraja. Policisti so ga izsledili, a je najprej bežal pred njimi. Ko so ga vendarle ustavili, so ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja. Nato je brcal vrata intervencijskega vozila in jih poškodoval. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Zadnji dan je na trasi od Litije do Novega mesta v dolžini 169,4 km zanesljivo ubranil skupno vodstvo. Slovenski up Jakob Omerzel je bil tretji. Zadnja etapa je prav tako pripadla Lipovicu. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Čudovit popoldan in sproščen vikend vam želim, Arne Ivković.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Ti si tudi časih hodil v začetku junija na morje?
2: Ja, tako je bilo vroče, ti si cajti. Veš kak? Da sem nakležal na plaži. Svoje premoženje pa sem imel pokrito s klobukom. Ena Čehinja mi je tako spolomljeno, slovenčno, veš, da mi Čeha, malo razumemo, ja, ne, rekla, ja. Če bi bil džentlemen, bi dvignil ta klobuk.
1: Pa si?
2: Če bi ona bila seksi, bi se klobuk sam zdignil.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.

0: Večer smeha, ni problema, tadej to špreha na grad Borl. V soboto 27. junija ob 20. s predstavo analogno freestyle. Vstopnice na mojekarte.si in na recepciji gradu Borl.
1: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
0: Glamour bar, osvežilne pijače.
1: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
0: Q-center Ptuj.
1: Ko se ti zvrti od osvežitve.
2: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02 749 32 82.

0: Podravje na dlani.
1: Branko Goričan, ki je maja letos dopolnil 40 let neprekinjenega dela v slikopleskarski stroki, se je odločil za vnovično kandidaturo za predsednika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Kandidiral je že pred 4 leti, ko se za to funkcijo potegovalo 8 kandidatov. Letos ta kandidata le 2, Goričan in dosedanji predsednik Obrtne zbornice Slovenije Blaž Cvar. Zaveda se, da nima nobene možnosti, da bi se kandidaturo uspel, ker ne lobira, ker je že vse naprej dogovorjeno, je povedal. Izlet predsednikov območnih obrtnih zbornic in direktorja v Benetke 17. junija tako vidi kot še eno obliko lobiranja pred volitvami novega oziroma starega predsednika OZS. Mali podjetniki nikoli nismo bili povezani, da bi bil naš glas močnejši. Podjetniki in obrtniki od drugod nam zbijajo cene. Nelojalna konkurenca pa nas ubija. Mi, ki smo člani zbornice, pa smo za stranke predragi, ker se posod vidi samo cena, ne pa tudi kakovost. Tudi obljuba iz preteklega mandata, da se malih obrtnikov ne bo dodatno obremenjevalo, se ni uresničila. Kljub temu plačujejo višjo članarino in še bi lahko naštevali, ugotavlja Goričan. V svoj program, s katerim bi želel prepričati volilno telo, je zapisal, da verjame, da bi lahko s svojimi izkušnjami in znanjem prispeval k boljšim pogojem za delo malih obrtnikov in tudi podjetnikov.

0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
1: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Podravje nad Lani. Vsako šolsko leto se iz rednih programov na osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka prepiše med 20 in 30 učencev. Po besedah ravnateljice Lidije Marin so prehodi najbolj pogosti v prvi triadi ali na začetku druge triade. Za otroka je najlažje, če se to zgodi čim prej, je poudarila Marinova in dodala, da se povečuje tudi število učencev, ki se vpisujejo v zadnjo triado. Potreba po preusmeritvi se običajno pokaže takrat, ko učenec kljub različnim oblikam pomoči v rednem programu dlje časa ne napreduje ter se sooča z učnimi težavami, stiskami in padcem motivacije. Odločitev o vključitvi v prilagojen program temelji na strokovni presoji njegovih potreb, sposobnosti in tudi možnosti za uspešen razvoj. Za novo šolsko leto predvidevajo, da bo v šolo vpisanih okoli 6 prvošolcev v programu nižjega izobraževalnega standarda ter vsaj 5 učencev v prvem razredu posebnega programa. Skupno število oddelkov bo predvidoma 23. Po mnenju Marinove bo v prihodnje največji izziv zagotoviti pravočasno in ustrezno podporo vsakemu učencu in zagotavljati strokovne kadre z ustrezno izobrazbo ter tudi okrepiti sodelovanje med šolami in družinami.
1: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Švici začetek pogajanj med Iranom in ZDA. Slovenska državljana tarči fizičnega napada v Poreču. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. V Poreču sta bila slovenska državljana tarči fizičnega napada, je sporočila tamkajšnja policija. Kot sta povedala, ju je okoli 3:00 zjutraj na Poreškem narodnem trgu pretepla skupina neznancev. Po podatkih policije sta Slovenca, eden od njiju je star 19 let, drugi mladoleten, v napadu utrpela poškodbe. Zaenkrat ni znano, kako hude so. Iran je ZDA pripravljen dati zagotovila, da ne bo pridobil jedrskega orožja, ne bo pa se odrekel pravici do bogatenja urana, je danes, ko naj bi se v Švici začeli pogovori o uresničevanju dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, sporočil iranski predsednik Masud Pezeškian. Poudaril je, da Washington pri tem nima druge izbire, kot da stališče Teherana sprejme. V Pivki okoli polnoči prišlo do incidenta pred enim od lokalov. 49-letnik iz Postojne naj bi grozil z nožem, nato pa se je z vozilom odpeljal z kraja. Policisti so ga izsledili, a je najprej bežal pred njimi. Ko so ga vendarle ustavili, so ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja. Nato je brcal vrata intervencijskega vozila in jih poškodoval. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Zadnji dan je na trasi od Litije do Novega mesta v dolžini 169,4 km zanesljivo ubranil skupno vodstvo. Slovenski up Jakob Omerzel je bil tretji. Zadnja etapa je prav tako pripadla Lipovicu. Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Dobar dan, Arne Jugovic sem z vami in vam želim lep vikend. Čaka vas pa obilico dobre glasbe v moji družbi.

0: Za vas imamo pripravljeno novo nagradno igro, tokrat v sodelovanju z našim partnerjem, podjetjem Iblo. Iblo je po oblaščenju voznik in distributer za celotno paleto klimatskih naprav in sistemov LG na slovenskem trgu. Po zimi tako poskrbijo za toplotno črpalko, poleti pa s klimatskimi napravami skrbijo, da vam je prijetno hladno. Najdete jih na Vinarskem trgu 3 na Ptuju, lahko pa obiščete tudi njihovo spletno stran www.iblo.si ali pa jih kar pokličite na 02 780 64 30. Tudi tokrat lahko sodelujete torej v naši nagradni igri, najdete jo seveda na našem Facebook profilu Radija Ptuj, kjer vas čaka tudi luškan filmček. Tega všečkajte, delite med prijatelje in se tako potegujete za lepe nagrade.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: 15. junija vse minus 70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, slapovi, štrbački buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Od semena do krožnika, ko sem z vami Marija Slodnjak. Vinogradniki v Halozah se leto soočajo z izjemno zahtevnim letom. Potem, ko je nedavno neurje s točo, močnim vetrom in obilnim deževjem povzročilo veliko škodo v številni vinogradi, se njihove skrbi še zdaleč ne končajo. Poleg posledic vremenske ujme ostaja resna grožnja tudi bolezen zlate trsne rumenice, ki zahteva dosledno spremljanje in obvezno zatiranje prenašalcev bolezni. Vinogradniki zaskrbljenosti ocenjujejo posledice, saj so v nekaj minutah izgubili del pridelka, v katerega so vlagali vse leto. Mnogi se zdaj bojijo za svojo prihodnost, za obstoj družinskih kmetij in za tradicijo vinogradništva, ki v Halozah živi že stoletja. Kako hude so posledice neurja, kakšno pomoč pričakujejo prizadeti in kakšne so njihovi pogledi v prihodnost, bomo preverili v današnji oddaji. Med njimi je tudi vinogradnik Bojan Kobal iz Podlehnika.
2: Jaz lahko govorim za naše vinograde, predvsem tu v okolici Podlehnika, nad Podlehnikom, mešano. So določeni vinogradi, ki so zelo prizadeti. Zdaj v stroka bo to ocenila, koliko je to procentov, nekateri malo manj, čeprav je na vides, vidiš, da ni nobene rozge cele, tako da nekako bo tudi še zelo prihodnost prvi par dni prikazalo, kaj je realno ostalo nepoškodovano v vinogradih in koliko bo na koncu iz tega, bom rekel, bomo tudi pobrali. Tako da seveda so določeni deli Haloz bi še močneje prizadeti, tako da je res odvisno od parcele, ponekod, kot sem rekel, skoraj 100%, ponekod malo manj.
1: Država obljublja pomoč. Kakšne izkušnje imate s tovrstnimi pomočmi od države, ko se zgodi nekaj tako katastrofalnega?
2: Moje izkušnje, bom rekel, je v bistvu samo ena večja. To je bilo tisto leto, mislim, da je bilo 23, ko je bilo ogromno dežja, ki so bile, vemo, obilne padavine in takrat so bili močni plazovi, tako da je tudi od poškodovanih cest to vinogrado teras dejansko je odneslo. Tudi kar zajetna investicija za nas je bilo, potem da smo se to popravili. A takrat smo prijavili vso to škodo, na koncu konca smo tudi mi imeli dovozno pot do našega, bom rekel, kruha, za nas je klet in vinogradi kruh in smo prijavili škodo. Škoda je bila ocenjena, vse v rokih tudi oddano. To danes ni bilo o tem, da je bila kakšna pomoč, ne sluha, ne duha. Tako da dejansko predvsem si še posebej penaliziran, če imaš lastno zemljo, lastne vinograde, takrat se mora znajti sam. Če je preko sklada, še sklad nekaj popravi, če imaš najemo vinograde, če pa je, se pravi, na njihove stroške, dočim, če imaš pa lastno zemljo in investiraš v njo, potem pa se mora znajti sam.
1: Kaj pa nasploh pomenijo tako hude naravne ujme za vas vinogradnike in za vaše preživetje?
2: Mi smo na proste, mi smo dvi od kakovosti grozdja. Ne samo od količine, tudi kakovosti. Obojno, z roko v roki in dejansko tudi trg. Na koncu mi to vino moramo prodati po določeni ceni, to lahko dosorimo samo s kakovostnim vinom, ki prihaja samo iz kakovostnega grozdja. To je osnova. In če tega nimamo, prvič, če nimamo ne grozdja, ne potem kakovosti, potem se praktično je naše preživetje in naše obstoj kot takšen v tej panogi ogrožen. Tukaj moram seveda tudi še posebej izpostaviti tiste, kateri smo 100% odvisni od, bom rekel, kmetijstva, se pravi, da cela družina od tega živi. Da nismo nekako na dveh delih. Praktično treba povedati, da tisti, kjer družine od tega živijo, imajo potem tudi bolj profesionalni odnos, tudi večja možnost je nasledstva, ki bo to potem prevzel. Tudi takrat, ko se bo tisti odločil, ki mogoče danes dela vinograd oče, pa mogoče naslednja generacija ne bo ali pa bojo opustil, bojo verjetno te profesionalni, bom rekel, obdelovalci zemlje ali pa družine, ki obdelujejo zemljo, tiste, ki bojo nadaljevale to od prehranske verige pa vse do vina, ki je pač, bom rekel, na nek način en dodatek k hrani, k vsem. Tako da dejansko predvsem še posebej bi mogla država, bi mogla to pogledati, kdo res živi od te zemlje in kdo dejansko je odvisen in tudi ima seveda na koncu neko pridelavo, proizvodno, neki obseg, da kjer cele družine praktično so od tega.
1: Ali ima država potem tudi razumevanje in imate takšne družine prioriteto tudi, ko gre za najem ali odkup vinogradov, ki so v lasti sklada?
2: Zdaj, če si ti čisto, bom rekel, profesionalni vinogradnik ali pa vinar ali pa bom rekel tudi verjetno v drugih kmetijskih panogah, teh razlik ni. Seveda je razlika samo, bom rekel, tisti osnovni prag, recimo pri subvencijah, ki more biti. Na drugi strani je seveda tukaj pa nobene prednosti ni, razen če si, moraš imeti samo status kmeta, pa ni važno, koliko prideluješ. Samo to se gleda, pa da si pa potem prvi sosed.
1: V nadaljevanju oddaje bomo govorili tudi o tem, ali so slovenski vinogradniki v prihodnosti ogroženi tudi od evropske pomoči.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. V Halozah je v zadnjih letih spodbuden podatek, da je v vinogradništvo vedno več mladi. Med njimi tudi Patrik Zavec iz Zavec Family Estate.
2: Ja, vreme tudi tokrat ni prizanašalo našim vinogradom. Imamo sicer precej razgibano na razgibanem območju na 5 različnih legah. So mogoče 2 lege, ki so ostale manj poškodovane, v ostalih 3 legah pa je poškodovanost 70-80% in težko bo, nekaj lesa bo recimo za naslednje leto, ne vemo, kako bo s pridelkom, kako se bo v prihodnosti razvijalo grozdje, jagode in kako bo šlo z kvaliteto, ki bo zagotovo slabša, in upajmo na preostanek poletja, da bo bolj prizanesljiv do nas vremensko, da bomo vsaj iz tega, kar je ostalo, nekaj lahko pridelali kvalitetnega.
1: Država je sicer obljubila pomoč, menite, da bo ta pomoč pravočasna, da bo?
2: Ja, država kot ponavadi v takšnih težkih razmerah hitro nekaj obljubi, potem, ko se stvari malo pomirijo, je precej drugače. Upajmo oziroma pričakujemo, da bojo tokrat stopili na našo stran, da nam bojo koliko toliko hitro pomagali, vsaj nekaj, čeprav vemo, da največ si lahko pomagamo sami ali pa med sabo.
1: Glede na to, da ste mladi vinogradnik, kaj menite, kje so pa tiste največje pasti v vinogradništvu, recimo, kje bi morali popraviti določene stvari za prihodnost vinogradništva, predvsem na takšnih legah, kot so Haloze?
2: Haloze so zelo specifične in zelo vrhunske lege, kar jih premorem daleč na okolje. Dejstvo je, da se od lege do lege razlikujejo, od mikroklim do mikropodlag. Pogoji so zelo odlični. Kar bi lahko bilo boljše v takšnih primerih, da bi nas bilo še več mladih, ki bi se odločali za to panogo, da bi vztrajali v tej smeri. Vsekakor je težko, sploh z takšnim vremenom, ki nas je zdaj doletelo, bo se marsikateri mladi težko odločil za to panogo. Bo raje poiskal službo ali bolj zanesljivi vir prihodka.
1: Izkušeni vinogradnik Stanislav Brodnjak, ki prideluje odlično vino v okviru blagovne znamke Familija Brodnjak, je v skrbeh, saj o izplačilo škod v preteklosti nima dobrih izkušenj.
3: Zdaj, situacija je res težka. V bistvu je malo lažja situacija pri tistih, ki imajo kletarsko tradicijo, ker imajo nekaj zalog vina v kleteh. Pri nas je situacija taka, mi smo zdaj 5 let na trgu, mi smo praktično tekoče razprodali, ker smo imeli, nijamo dosti zalog. Je relativno kritično. Seveda bomo morali zdaj nekako to preživeti. Škoda je, najmanj 2 leti bo vidna, ne? Tretje leto bo verjetno to sanirano. Če se vmes ne bo znova kaj hudega zgodilo, to je pač tovarna v naravi in moramo se s tem sprijazniti. Ne? Sigurno pa je težava, ker ako spremi zakon o vinu, je mogoče tudi kupiti grozdje, če imaš tako naravno katastrofo, tudi kmet lahko to naredi, vendar je zdaj vprašanje, če grozdje sploh kaj bo, ne? Glede na to, da je bil tako velik pas zajet z točo. Ne?
1: Kaj pa pomoč države? Kakšne izkušnje imate in kako hitra bi morala biti ta pomoč?
3: Ja, zdaj, če poslušam novega ministra za kmetijstvo, ne, je v komendi rekel, da je dobra pomoč tista, ki je hitra. Tako da jaz pričakujem, da bo tudi ministrstvo za kmetijstvo ustrezno odreagiralo. Seveda, mi smo imeli zavarovano, bomo ta prvi del z zavarovalno premijo lahko pokrili, samo škoda je bistveno večja, kot jo priznajo zavarovalnice, ki priznajo 5000 evrov na hektar. Mi pa moramo vedeti, da mi praktično tu dobivamo finalni produkt, ne, in da je za nas škoda 200.000 evrov, ne, pa toliko, koliko bomo od zavarovalnice dobili. Ne. Tako da, zdaj ne vem, kako bo država odreagirala. Moram reči, da včasih je se zgodilo to relativno hitro, včasih zelo dolgo traja, vendar osebno mislim, da če hoče kmeta pomagati, morajo dejansko hitro pomagati, da lahko si nabavi reper material, da lahko mi bomo imeli stroške enake, kakor da bomo imeli trgatev. Tako da jaz mislim, da pa vendarle pričakujem, da se bo ta odnos do kmetijstva, ki je zdaj bil res, bi človek rekel, skoraj da na zadnje mesto, da se bo ta odnos spremenil. Zlasti je to pomembno za Haloze, ki doživljajo veliko krizo vinogradništva, rumenica, demografske spremembe, čudna politika, ki se vodi pri oddajanju vinogradov. Vi morate vedeti, da ima država v Halozah 240 hektarov vinogradov. Od tega je po nekem čudnem ključu dala eni osebi 100 hektarov, kar je izjemno tveganje. Ta oseba pa seveda ne prideluje grozdja, ampak samo obdeluje, da dobi subvencijo.
1: Lahko pričakujemo ponovno zaraščanje Haloz, če bo šlo v takšno smer?
3: Ja, jaz srčno upam, da smo zdaj na tisti minimalni točki, ko bodo se vsi zamisli, ker važen je status vinogradniške države Slovenije zaradi evropske pomoči. In če bo se dogajalo to, da bodo sekali dalje, da bo vinogradi iznegavali dalje, bomo mi izgubili status vinogradniške države, kar pomeni, da bomo izgubili tudi subvencije za vinogradništvo. To je pa bilo izjemno, izjemno problematično, ne? Ker kakorkoli gledamo, tisti, ki prodajajo grozdje, če ne bi dobili subvencije, ne preživijo.
1: Opozarja Stanislav Brodnjak. O obveznem zatiranju pa bomo govorili v nadaljevanju oddaje.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Čeprav številni vinogradniki zaradi poškodovanega pridelka pričakujejo celoten izpad dohodka, bodo morali tudi letos zagotoviti sredstva za izvajanje zaščitnih ukrepov in tretiranj. To zanje predstavlja dodaten finančni in organizacijski pritisk v času, ko se mnogi že sprašujejo, kako bodo pokrili stroške pridelave. Seveda vinogradniki morajo opraviti obvezno zatiranje proti ameriškemu škržatku. Več pa v nadaljevanju Andrej Rebernišek, strokovnjak za vinogradništvo in direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
1: Fitoplazma je dejansko karantenska bolezen, ne, kar pomeni, da povzroča velike gospodarske škode, tako da res še vsakokrat apel do vinogradnikov, da resno izvajajo vse te ukrepe in seveda zdaj kot tisti prvi ukrep pa je absolutno zaščita proti ameriškemu škržatku. Glavno je trta zdaj odcvetela in to je tudi zdaj prvi termin za uporabo pripravkov proti ameriškemu škržatku. In seveda v tej fazi absolutno priporočam pripravke, ki imajo sistemičen način delovanja, ker zdaj smo v fazi, da se škržatke izlegajo. Vemo, da ima ameriški škržatek samo eno generacijo, vendar problem pa je, da pa je njegov čas izleganje, to je lahko mesec pa pol. Ne? In se zaradi tega se pravi, je zdaj tisti idealni čas in da še potem ponovimo, ker ameriški škržatek treba v sezoni, ker smo mi, ne, se pravi, ker smo zdaj na moču okuženega moča, vsaj trikrat opraviti tretiranje. In ko sem omenil, zdaj v tej fazi absolutno priporočamo pripravke, ki imamo sistemične način delovanja, se pravi, tista tretja faza, ki pa bo prišla rok tretiranja, takrat, ko imamo priporočamo pravo kontaktni pripravko. Pri tem tudi seveda treba paziti, ko škropimo proti ameriškem škržatku, tudi zmeraj treba preveriti, ali se ta sredstva normalno mešajo z ostalimi sredstvi, ki jih uporabljamo proti bolezni, da ne bi tukaj prišlo do zmanjšanega učinka delovanja. In tudi vemo, da pripravke, ki jih uporabljam proti ameriškem škržatku, ni želeno uporabljati pri nekih zelo visokih temperaturah, tako da absolutno priporočamo škropljenje pozno popoldan ali celo v nočnih urah ali pa rano zjutraj.
0: Naše širše območje je okuženo območje. Na kaj bi opozorili? Kako naj zdržujejo vinograde? Kaj je tisto, kar je rizično, če je posajeno v okolici vinograda oziroma na robih vinograda ali mogoče so katere rastline, ki še bolj privabljajo ameriškega škržatka?
1: Ja, mi dejansko priporočamo 4 ukrepe. Prvega smo povedali, se pravi je zaščita proti ameriškemu škržatku. Drugi ukrep je absolutno odstranjevanje trt, ki kaže simptome. Se pravi, prve simptome bomo verjetno videli že konec meseca junija. Je pomembno, da takoj odstranimo vse zelene dele, ne, ker dejansko, če je trta okužena, 100% zagotavlja, da ameriška škržatka ni prisotnega zelo težko in seveda potem lahko hitro prije do širitve. Ne, se pravi, tudi če delamo ostala dela, čim prej odstranite trte. V praksi priporočamo, ali odrežemo, obglavimo, kot radi rečemo, trto in tudi lahko tisto rano zamažemo za kakšnim herbicidom, da potem propada tudi koreninski del in seveda tisti ostanek lahko potem odstranimo v jesenskem delu. Tretji ukrep je absolutno, bodimo pozorni na obrobe vinogradov. Za naše priporočilo je, da bi morali imeti vsaj 20 metrov pasu okrog vinograda počiščeno. Se pravi, ne bi smeli biti nekih zarasti močnejših, bog ne daj, da je kakaj vinograd zapuščeni, ne, ker dejansko naši rezultati kažejo, da vsi ti obmejni pasovi, zlasti, če imamo zaraščene dele površin, najdemo izjemno velike populacije ameriškega škržatka. Vemo pa, da je slab letalec in se pravi, vsaj priporočamo 20 metrski nek taki pas, da če se gleda, da te površine zdržujemo na ta nivo in čistimo. Ne. To se mi zdi, prejšnje leto to nismo toliko opozarjali, ne. Zdaj na novo absolutno vam to priporočamo. Četrti pa je ta monitoring spremljanje, ne, da imamo rumene plošče, da vidimo, kje so vdorna mesta, kje se nam populacija in kakšno imamo sto stanje ameriškega škržatka v nasado. Ne. In tudi tukaj se navežem na prejšnje priporočilo, ne, se pravi absolutno postavimo tudi na robovi, da vidimo tudi lahko zunaj, če imamo kako zarasti, tudi kakšno ploščo tam postavimo, da vidimo, kakšno imamo populacijo škržatka tudi moče izven cone vinograda. Je bila sprejeta posebna uredba, ki govori o preprečevanju širjenja zlate trsne rumenice, ker se meni le govorimo o karantenski bolezni in absolutno prva zagrožena kazen je 400 evrov, seveda če pa ne upoštevamo, pa se ta kazen dviguje, tu je lahko na 1200 evrov za pravno osebo, pa še bistveno več tudi za odgovorne osebe. Tako da dejansko, kar pa nas bolj skrbi, ne, da kazen je tista, ampak govorimo o gospodarske škode, ker če jaz te ukrepo ne izvajam, delam škodo tudi sosedu, drugim vinogradnikom. Ne, tako da, če nekdo tega ne spoštuje, jaz vedno rečem, ne, vinogradniki tudi drugega prijavijo, ker dejansko dela drug škodo drugemu. Ne.
0: Če ne bomo pravočasno

0: jasno zaščitili svoje vinogradov, tudi pred boleznimi nam grozi še večje ozaraščanje haloz. Oddajo Od semena do krožnika sem pripravila Marija Slodnjak in vas že čaka na spletni strani Radija Ptuj.
1: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
3: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo ponovno obiskala v torek 23. junija. In sicer na Ptujski gori se bo ostavila pri romarskem parkirišču od 10.15 do 11. V Stopercah pri osnovni šoli bo od 12. do 13. Na Bregu na avtobusni postaji bo od 13.30 do 14. V Majšperku pri gasilskem domu pa bo od 14.30 do 15.30. Ponovno bo na Ptujski gori pri gasilskem domu od 16. do 16.30 in v Sestržah pri Vaškem domu od 17. do 17.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 23. junija in sicer za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, brez predhodnega dogovora pa prosijo, da ne prihajate na odvzem krvi.
0: Radio Ptuj. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, nič 2, 749, 32, 82.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Za lepši dan, Radio Ptuj. Utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Utrip lokalnega okolja, ko bomo še enkrat pregledali dogodke, o kateri smo v minulem tednu poročali na Radio Ptuj. Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta minuli petek obiskali občino Žetale, ki jo je prizadelo hudo neurje. Skupaj s predstavniki Urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč so se sestali županom Matjažem Kopšetom, si ogledali stanje na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. Okoljska ministrica Polona Rifelj o poteku sanacije škode v Žetalah pravi.
2: Vsi resorji, ki smo pristojni za odpravljanje škode, to je obramba, kmetijstvo, infrastruktura in pa seveda naše okoljsko ministrstvo, pristopimo hitro, da skrajšamo vse možne postopke in pa začnemo čim prej sanirati vse plazove, ki so se v Žetalah in pa seveda po ostali Sloveniji zgodili. Naša pristojnost so seveda ministrstvo za okolje, so vodotoki in pa plazovi. Zdaj mislim, da že v ponedeljek škode na vodotokih, glede na to, da se sedaj potekajo urgentna dela čiščenja strug, tako da bomo lahko približno imeli oceno škode. Zmenili smo se pa tudi, da bomo zelo hitro ocenili to preliminarno škodo v Sloveniji, ki mora preseči prag 0,3% proračuna, to je okoli 5 milijonov. Ocenjujemo, da ta škoda bo, na to bo se takoj odprla AJDA.
1: Takoj po opravljeni oceni bodo odprli sistem AJDA, kamor bodo lahko škodo prijavili tako občine kot zasebni oškodovanci. Ter zagnali načrt sanacije škod, da bodo občine čim prej deležne 40% predhodnega financiranja in bodo lahko hitro šle v javna naročila. Pred grajsko pristavo Ormožov je minuli petek potekala osrednja slovesnost ob občinskem prazniku, na kateri so podelili tudi občinske plakete in dva naziva častni občan. Naziv častni občan občine Ormož je prejel Mirko Novak.
3: To priznanje mi je res enkratno in v veliko čast, neizmerno čast. Še posebej se zahvaljujem seveda vsem na občini, tako komisiji za odlikovanja in priznanja, kot potem še ostalim organom, ki so prepoznali moje dolgoletno delo in mi zdaj pri 83 letih življenja podelili tudi ta visok časten naslov.
1: Naziv častni občan občine Ormož je prejel magister Franc Mikša.
4: Zelo vesel sem in počaščen, da sem to priznanje dobil. Najbolj me je spremljala nedlje časa sedežna garnitura, to je 24 foteli z konca 19. stoletja, ki jih je grofica Irma, zadnja lastnica Ormoškega gradu, poklonila dokšovi Jožici, ki sem imel 4 leta, ko sem bil veleposlanik v Švici, v svoji rezidenci in ker je tako blago lepo ohranjeno, so bili ljudje navdušeni, ker sem tudi imel sprejeme v rezidenci, je veliko ljudi prišlo, seveda so hoteli to odkupiti. Ne? Ne vem, kaj so mi vse ponujali, ampak sem rekel, veste, jaz upam, da bo enkrat v Ormožu naredili muzej v gradu in potem bom jaz to svojemu kraju poklonil. No in to se je potem tudi zgodilo.
1: Srebrno plaketo občine Ormož je prejela Matejka Kovačič, zlate plakete pa Marija Glavinič ter prostovoljni gasilski društvi Hardek in Ormož. Občini Videm so s petkovo osrednjo slovesnostjo in podelitvijo občinskih priznanj obeležili 20. občinski praznik. Tako župan Brane Kolednik kot gostja, domačinka, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta v nagovorih poudarila, da je občina Videm prostor številnih neizkoriščenih priložnosti. Prireditev je bila tudi priložnost za podelitev najvišjih občinskih priznanj. Bronasti Vidov grb so podelili Branko Zagoršku, srebrna Ivano Emršiču in Stanku Simoniču, zlate Vidove grbe pa so prejeli trije. Vsi pa so poudarili, da so ti tudi priznanja društvom, v katerih delujejo. Danilo Turk.
5: Jaz mislim, če imaš za sabo dobro ekipo, je to grb celotne ekipe, ki me spremlja, bi rekel, celo življenje, celo to dobo, ki ustvarjamo, ker sama ekipa, če je dobra ekipa, so na koncu uspehe znane.
1: Stanko Vegan je po prejemu zlatega Vidovega grba povedal.
6: Ja, seveda to mi veliko pomeni. Zaslužil sem se svojim delom, ampak moje delo ne bi bilo nič brez članov v društev, v katerih sodelujem, jih je kar nekaj, tako da to mi je veliko čast in del tega priznanja imajo tudi vsi člani društev.
1: Najvišjega priznanja je bil vesel tudi Peter Jagarinec.
7: Po meni je pa zelo veliko, zato ker gasilce, pa tisti, ki delamo v prostovoljstvo, prostovoljno, brezplačno je v bistvu priznanje edina nagrada za tisto, tako da če nas nekdo vidi, da delamo dobro, pa da smo ogromno nekega dela naredili, je to tisto plačilo za vso naredo delo. Zahvala še pa tudi seveda družine, pa vsem tistim borcom, ki so vedno mene, da sploh si lahko uspešen, zato ker v zaščiti pa reševanju en ni nič, pač mora biti ekipa, pa podpora doma, da si lahko uspešen.
1: V Trtobojci so minulo soboto uradno odprli novo pristajališče za helikopter, ki so ga uredili na pobudo domačina Alena Vavputiča. Ob tem so v bližini namestili še defibrilator.
8: Pobuda je bila ravno zaradi tega, ko se nam je lani zgodil en neljubi dogodek in do takrat od nas pa nišče ni študiral, da ko pride za kake hude situacije, nastane velike težave in sicer defibrilatora nikjer blizu, helikopter, ko ga imaš v zraku, on pride pravi čas, pa se zakomplicira, ko bi mogel pristati, pa ni nekega prostora ravnega, da ni drevesa, da ni kabla, da pač lahko varno pristane.
1: Je povedal Vavputič, ki upa, da pristajališča za te namene ne bodo nikoli potrebovali, če pa že, da se takrat ne bodo spraševali, kje lahko pristane helikopter oziroma kam po defibrilator.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: jutri lokalnega okolja.
1: Mestni svetniki na Ptuju so na zadnji seji potrdili okoli 6% podražitev vode, kar za gospodinstvo o poprečni porabi 10 kubikov mesečno pomeni za slab evro višji znesek na položnici. Županja Nuška Gajše.
2: Cena bo višja za 1.7. Mi smo sprejeli enak datum kot vse ostale občine, tokrat nimamo odložilnega pogoja. Vemo, da se cena ni uveljavila zato, ker je Hajdina to takrat ustavila, ker je bila zadnja občina, ki ni potrdila, vezni pogoj je veljal, tako da zdaj je to, kar je. Bo pa zanimivo videti, da bo občina Hajdina tista, ki bo potrdila ceno, če jo sploh.
1: Niso pa ptujski mestni svetniki podprli odločbe iz elaborata o oblikovanju cene, ki določa, da se 1 cent od kubika prodane vode za nadomestilo občinam z vodnjaki vključi v omrežnino kot posebna postavka. Ptujska občina bo to nadomestilo pokrila iz proračuna.
2: Verjamem, da bodo temu sledile tudi še druge občine, ki še nimajo potrjene cene. Nič pa ni narobe s tem, če so drugi naredili po svoje. Glavne, mi sledimo temu, kar menimo, da je prav, kar menimo, da je zakonito in kot že rečeno, naši občani ne bodo plačevali nič, ker nima pravne podlage.
1: Je še povedala ptujska županja Nuška Gajšek. Občini Podlehnik so v letošnjem letu v zelo intenzivnem investicijskem obdobju. Je ob prazniku občine poudaril župan Sebastian Toplak.
3: Lahko ocenim, da smo seveda bili več kot uspešni. Če pogledam finančna sredstva, ki smo uspeli zagotoviti v tem obdobju, je seveda občina, če bi gledali iz občinskega vidika v, bi rekel, nekem zgodovinskem investicijskem ciklu. Mi trenutno gradimo dom upokojencev v centru Podlehnika. Zaključili smo podjetniški inkubator. Pravzaprav v lanskem letu ravno kar je, se zaključuje razpis za pečetek gradnje druge faze, ki bo še, bi rekel, precej večja. Potem gradimo medgeneracijski športni objekt. V tem obdobju smo seveda nadzidali in obnovili in gradili knjižnico ter vrtec. Tako da razvojno cono, mislim, da kar se investicij tiče, nam je zelo intenzivno leto.
1: V letošnjem letu pa načrtujejo še energetsko sanacijo šole in vrtca ter zeleno preobrazbo Podlehnika, še dodaja župan Toplak. Širše območje Lenarta je v nedeljo prizadelo katastrofalno neurje. Najhuje je bilo na območju od občine Sveti Jurij ob Čavnici proti občini Trnovska vas, je povedal vodja izpostave kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj v Lenarto Franci Ornik.
4: Ugotavljamo, da je nekje ob Pesnici šel najmočnejši val toče in pa neurja z vetrom, se pravi Lenart, ta zahodni del, tudi za Markova, Hrastovec, preko Voličine, Šetarova, zelo prizadeta in pa potem preko Zavrha, Nadbišca in Črbljenšaka proti občini Trnovska vas. Tudi del občine Sveta Trojica, predvsem naselje Gočova. Gre za neurje z močnim vetrom, nalivom in pa tudi točo, ponekod debela tudi bolj kot orehi, se pravi nekje celo do 3,5-4 cm. Prizadete so pravzaprav vse kmetijske kulture, ki so sedaj na poljih in v nasadih, tudi travne površine.
1: Prizadeti so tudi trajni nasadi, vendar manj na območjih intenzivne pridelave jabolk v Selci, je še pojasnil Ornik.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: V amfiteatru Term Ptuj je v sredo potekalo prijetno druženje na dobrodelni glasbeni prireditvi Vsi skupaj smo za, enakost, prijateljstvo, sopomoč, ki jo je družba Radio Tednik Ptuj pripravila v sodelovanju s Termami Ptuj, Centrom za socialno delo Spodnje Podravje in socialno-humanitarnimi organizacijami iz vse Slovenije. Dogodek je z

0: za družbe Radio Tednik Ptuj.
1: Zbrali smo se že na tradicionalni prireditvi Vsi skupaj smo za, v tem čudovitem ambijentu Term Ptuj. Z nami je več kot 1000 otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Vesela sem, ko vidim iskrice v očeh in srečo ter zadovoljstvo na njihovih obrazih, zato vem, da delamo dobro stvar. Hvala vsem za pomoč, predvsem ansamblu Upanje in Dejanu Vunjaku za nepozaben koncert ter svojim zaposlenim, da smo to izpeljali srčno in iskreno. In upam in vem, da se vidimo tudi prihodnje leto.
0: Nekateri so se dogodka udeležili ves dan in tako preživeli ob kopanju in druženju. Mnogim pa je bil večerni koncert tisti, ki so ga dolgo čakali. Med njimi so tudi letos bili iz zavoda dr. Marjana Bolšnarja Dornava, ki jih je spremljala Romana Lavtar.
2: Celo leto strašno čakamo na ta dan. Sprašujejo neprestano, kdaj bo muzika v Toplica, kdaj bo Dejan Vunjak, in letos se jim je uresničila želja, da je res Dejan Vunjak. Ogromno nam pomeni ta dan. Tudi če smo 2-3 urce tukaj, nam to da energijo za vso leto naprej.
0: Za veselo vzdušje je letos poskrbel priljubljeni pevec Dejan Vunjak in člani ansambla Upanje. Vsi skupaj pa smo ponovno dokazali, da skupaj lahko ustvarimo dan poln smeha, veselja in nepozabnih trenutkov, ki ga bodo mnogi še dolgo nosili v svojem srcu. Šolski center Ptuj je zaključil več kot leto dni trajajoč projekt celovite energetske sanacije 6 stavb centra, gimnazije in dijaškega doma. V sklopu 19,5 milijona evrov vredne evropsko sofinancirane investicije. Martin Gosenca, predsednik uprave družbe CGP Novo mesto, ki je izvajalec del pri projektu, je prenovo opisal kot enega tehnično in organizacijsko najzahtevnejših projektov v zadnjem obdobju družbe, predvsem zato, ker je šola med gradnjo ves čas delovala.
3: Obnova je bila ena zahtevnejših v zadnjem času za naše podjetje. Obnovili smo 6 stavb, torej na vseh stavbah smo obnovili streho, naredili fasado, obnovili okna, naredili smo prezračevanje, geosonde, zunanja dvigala, ojačali strehe ponekod, kjer je bilo potrebno, zamenjali zunanji voj šolskega centra, torej popolnoma praktično uredili vseh 6 stavb v šolskem centru. Za naše podjetje je bilo to eden zahtevnejših projektov, ker je pouk nemoteno potekal med samo obnovo. Ogromno je bilo sodelovanja med vsemi deležniki in investitorjem, nadzorom, izvajalci ter samimi učitelji.
0: Ravnatelj ptujske gimnazije Boštjan Šeruga je poudaril, da je šlo za zahteven in tehnični in organizacijski projekt, ki je izjemnega pomena ne le za šolski center in gimnazijo, ampak za celotno okolje in vse generacije, ki še prihajajo k njim. Člani občinskega sveta v Slovenski Bistrici so na zadnji seji obravnavali rebalans letošnjega proračuna. Župan Ivan Žagar.
4: Prihodki so se povečali tam na 43,2 milijona evrov, kar pomeni, da smo približno za 1,5 milijona evrov povečali. In na odhodkovni strani na 51,1 milijona, kar pomeni, da planiramo povečanje na 4,5 milijona evrov. Zapiramo to razliko s tem, da imamo prenosa iz lanskega leta, dobra 2 milijona, pa planiramo še dodatno zadolževanje približno za 2 milijona. Kar zadeva seveda dodatnega zadolževanja, je odvisno od tega, kako se bodo realizirali projekti, ki jih v tem trenutku smo planirali, da dobimo sofinancirali za drugega vira. Ne?
0: Iz naslova drugih virov, torej razpisov in evropskih sredstev za investicije, pričakujejo okoli 11 milijonov evrov. Zaključujemo pa še s tole zanimivostjo. Franc Pukšič, nekdanji župan občine Destrnik, se je v teh dneh podal na nov kolesarski podvig, ki bo imel poseben dobrodelni namen, se bo zbiral denar za 8-letnega Teja, ki zbira denar za gensko zdravljanje v Združenih državah Amerike, ki je začel svojo pot in ki ga bo vodila
5: tam po 15. juniju na Nordkapu, na Norveškem, potem bom prepotoval enih 500 kilometrov po fjordih, od tam bom zavil proti Švedski, čez Švedsko do Ulea dol, potem z trajektom prek na Finsko, potem do Helsinki, kraj obale, iz Helsingov preko Litva, Latva, Estonija, torej Baltik, čez, ko končam v Baltiko, grem preko Poljske v Prago, iz Prage še enih 700 kilometrov do doma.
0: Kako bo na poti zbiral dobrodelna sredstva za Teja?
5: Zato iz tega mesta tudi prosim vse posameznike in podjetja, ki so pripravljena. Moram povedati, da me so

0: O izdelki Žerak so obljubili donacijo glede na prevožene kilometre. Tudi nekatera druga podjetja so že obljubili, da bodo to naredili. Pogodbo z društvom Viljem Julijem torej dobijo direktno, nič ne bo šlo preko mene. Seveda vse ostale podatke lahko dobijo tudi pri vas, na Radio Ptuju. Povdariti moram, ne, da bo 100% izkupiček seveda namenjen za Teota.
1: Kot je Franc Pukšič razložil pogovor za podcast Radija Ptuj, bo njegova letošnja pot trajala nekoliko dlje, saj se namerava vrniti avgusta. Spremljali ste oddajo o trip lokalnega okolja, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Želim vam prijeten konec tedna in uživajte v številni dogodki, ki so v tedni na Ptuju in okolici.
2: V trip lokalnega okolja. Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. tiskarna-ekart.si.
3: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: nedeljske glasbene želje z Marinom Nahbergerjem na Radiu Ptuj.
1: Ura je 20, dober večer, lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci. Lep vroč vikend je za nami in pred nami poletni nedeljski večer. Skupaj ga bomo preživeli ob dobri glasbi, v dobri družbi vas, ki me boste poklicali na 771-226-nič in vas, ki ste že pisali in še pišete na Facebook stran Radia Ptuj pod objavo glasbene želje. Danes je svetovni dan glasbe. Ja, zato si je le privoščimo obilico veliko tja do 22. Lep večer in vse dobro vam želim, Marjan, ki vas vabim v svojo družbo. Ampak najprej tisti, ki ste že pred 5-6 urami pisali na Facebook stran za vašo glasbeno željo. Marija iz okolice Rač piše: pozdravljen, Marjan, rada bi slišala pesem od ansambla Spev, ki mamici bi roš nabral. Pozdrav tebi in vsem poslušalcem Radia Ptuj, Marija iz okolice Rač. Marija, en problemček imava, od Speva nisem našel, je pa to zelo stara legendarna skladba Lojzeta Slaka in slišali jo boste. Ida Fras pa piše: pozdravljeni, Marjan, ker sem se včeraj malo motala po Koroškem ter nabrala nekaj borovnic za dobre borovničave, za dober borovničevec, ne? Sem si zaželila pesem Borovničke. Prav je tako, Ida, tudi za vas, Boštjan Konečnik, Borovničke, najprej pa Lojze Slak, kjer mami, kjer mamici bi roš nabral.

0: Ja, borovnička, mar se komu kri po žilah požene. Upam, da tudi vam, če ste kje v senci zdaj in ste se jih natočili, zakaj pa ne. Dobro večer.
1: Živjo, Hedvika pri telefonu.
0: Hedvika, si se natočila kakšne borovničke danes?
1: Ne, ampak jih imam temle za vogalam, une te prave, veš, kje rastejo.
0: Še rastejo, niso nič še na sladkorju.
1: Ne, so že neke nekatere, veš, ne pa vse.
0: Aha, jaz sem jih včeraj že 2 litra naredil, takole, fini.
1: Ne, to so gozdne, veš.
0: Je gozdne.
1: Ja, gozdne. A
0: jaz ti? Sem gozdne dobil, mislim, dobil, ne nabral.
1: Ne, jaz pa tamle doj sibirske, imam tamle so že mim, una ameriška še je zelena, te so pa že tam, veš.
0: Pohorske.
1: Ja, no, pri nas so brežja.
0: No, pri vas tam, ja. No, ja, se jaz tudi imam tiste gozdne, prave domače.
1: Pa imam en tak plan, da bi v hostu letela, veš, malo gledati.
0: Ne vem, zakaj, kaj ti borovnič ne piješ, ali kaj?
1: Ne, jaz ne pijem nobenega alkohola.
0: Ja, mož pa, kakšno je?
1: Moj pa spije. Pa
0: če prijatelji pridajo tudi, ne? A otroci
1: ja,
0: tudi?
1: Tudi
0: ta malma
1: zlorad
0: pova. No, zdaj ti povej malo, da ne bova midva zdaj govorila o alkoholu, pa govoriš o otrocih, ne? Povej pa, koliko so tvoji otroci stari, ne?
1: O, 34 je že bil.
0: Dobre, ta mal 34 je star, dobro, ta lahko pije borničke, ne?
1: Una je bila pa 43, tuk ga una tudi lahko že pije.
0: Veš, da sva se jih midva znašla tudi danes privoščila zjutraj? Po dolgem času zjutraj, po zajtrk, pol pa kavica, pol pa borovničke, evo.
1: Ta malma tako, vse imam tudi kakve druge stvari, ampak ta malma ne raj te borovnice domača, veš, aha. Ko so doma, pa domači.
0: Veš kaj, no, veš kaj, ta mal ni nor, ne, ni naumen.
1: Ne, ti si štamperli, ko ga spije, veš, takih kvatret enkrat, če greš za volan, pa 2 mehna otroka v avti, nimaš tega.
0: To pa bog varuj, to pa bog varuj, to pa ne. Če pa si fraj pa doma. Pa da greš na ležalnik, zakaj pa ne, ali pa v bazen, ne domač. Ja.
1: Absolutno.
0: Daj pa mi dva Hedvika povedati, kaj bi rada slišala.
1: Ja, zdaj domov moram jeti, pa bi šla kar s katamaranom domov.
0: A, z Brezja, ja, na ta tvoj konec bi šla s katamaranom.
1: Ja, zdaj imam še eno postajo na izlaki, pa do Zagorja, moram prideti, a veš.
0: Moraš imeti tak katamaran, kot ga ima Luka v videospotu, ne?
1: Ja, vse za to prav.
0: Hedvika, hitro še pozdravčki.
1: Tebe, Toneta, potem Milico v Vojniki, Jožico v Hoče, Metko pa Natalijo, kjer na Ptuji, pa vse ostale, ki poslušaj. Aj pa Frančeka še.
0: Frančeka pač, ja.
1: Ja, da ne bo žalost.
0: Tak je prav.
1: Pa vse ostale.
0: Hedvika, uživaj.
1: Doma.
0: Lepo se ime, adijo, lahko noč.
1: Dobre, hvala, čau.
0: Marjana pa piše... Pozdravček, Marjan, jaz pa sem se žalila glasbeno željo zlati obroček na prsto drobnem. Marjana, veš kaj? Dobro sem se namučil, vem, za katero pesem gre, ampak ni takšen naslov, ne? Naslov je Majhno darilo, da boš vedela za prihodnič, Majhno darilo naslov izvajalci pa 4 kovači. Ja, Marjana pa to poklanja sinu Tadejo in snahi Simoni v Zgornjo Voličino za srečen zakon. In dodaja Marjana še, sta najboljši radio. Hvala lepa, Marjana. Ampak najprej gremo na katamaran.

0: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Nedeljske glasbene želje z Marinom Nachbergerjem na Radiu Ptuj.
2: 16 je čez 8, dober večer, voščim zdaj naši prijateljici Hedviki. Hedvika, zdravo.
3: Vera, tukaj.
2: Vera, kako sem zdaj zamenjal. Tako mi je Hedvika pregovorila, da jo imam v ušesih.
3: Ja.
2: Naj me ne zameri. Vera, pozdravljeni, ste dobro?
3: Vredo, da.
2: Ste danes veliko glasbe slišali na radio ali kje drugi?
3: Ja, še kar zdosti.
2: Imate vedno radio prežgan?
3: Radio, ne televizijo.
2: Televizijo, ja. Danes je namreč dan glasbe, zato moramo uživati ob njej, ne? Ja. Tudi sicer vsak dan je naš spremljevalec, ne? Ja.
3: Zdaj imamo čas, ko je tako vročo.
2: Ja. Vera, povejte mi, kaj ste izbrali za ta večer?
3: Zdaj pa imela Nemirškar Janček.
2: Ansambl Nemirškar Janček. Zakaj ta skladba?
3: Pač malo spremembe.
2: Malo spremembe?
3: Ja.
2: Dobra. Še kakšni pozdravčki komu?
3: Ja, vse, ki poslušajo radio, tu pa vas, tudi pa lahko noč.
2: Vera, lahko noč, hvala za klic, uživajte ob Škarjančko in ansamblu Nemir. Srečna.
3: Srečno.
2: Ja, takoj zatem pa pride na svoj račun Marija iz Huma, ki pravi, da bi rada slišala nove fosile in skladbo Košulja plava. Seveda jo boste slišali. Marija, lepa pozdrave tudi vam na Hum, a najprej ansambl Nemir in Škarjanček.

0: Nove fusili in košulja plava, pet jih manjka do pol devetih. Dober večer.
1: Lep dober večer želim.
0: Milojka, Nova Gorica, Kromberg, evo, pa smo skupaj. Je, ja. Je fez vroče pri vas?
1: Joj.
0: Ja? Koliko stopinj je bilo danes v Novi Gorici?
1: Ne vem.
0: Ne? Niste šli gled?
1: Cel dan sem bila noter.
0: Tak je prav. Jaz tudi, kolikor se je dalo.
1: še zdaj je vroče.
0: Ja, pa res. Pa res je. Ampak, glej, poletje je prvi, poletni dan je danes.
1: Je že v redu.
0: 21. juni. In še nam bo vroče, še naj bo vroče.
1: Ne, to ni za me.
0: Senco pod klimo, pa hladno pijačo. Milojka, na ležalnik pa kličete Brankota, da vam vsake toliko časa prenese kakšen hladen špricar. Ja.
1: Edino hladen čaj ali pa vodo
0: dobim. Ja. Sas tudi tak pravim, hladen čaj, to je najlepše. Najboljše, hladen čaj. Ja.
1: Pa brez sladkorja.
0: Ja. Sas tudi.
1: Ja.
0: Jaz tudi tak naredim čez dan veliko krat. Ja. Hladen čaj, zeleni čaj z limono.
1: Če bo šlo tako naprej. Ja.
0: Pa če je kozarec haloškega, pa tista tri srca zraven.
1: Ja.
0: In na haložano piše, kako se špricar naredi, pa da moreš hitro spiti. Celo recept, še ga niste prebrali. Kupite liter haložana, pa boste videli, kaj piše na njem. Kakšen je pravi špricar, ne?
1: Jaz ne bi pila špricarja.
0: Ne, samega?
1: Če že to pijem, spijem čisto.
0: Aha.
1: Ali samo tri srca, ali pa samo vino.
0: Zdaj se pa tako, kot pri nas včasih haložani so rekli, da pijejo samo vino, ker je slatena predraga.
1: Ja, no, vse so imeli prav. Vse je res.
0: Dobro, greva Milojka, vidva raje glasbi.
1: Anika Horvat, Lahko noč Piran.
0: Glejo, že je ona začela, tako je Anika. Evo jo. Hitro, Milojka, pozdravčki.
1: O, Marjan, vas pa gospo Lidijo, gospo Hedviko iz Ropoče, Marijo Mileta, Miloša in Renato, Vilija, Tonija in vse ostale poslušalce.
0: Prav, Milojka, ne bom vas prikrajšal, bom še enkrat zavrtel celo. Hvala vam za klic, pa lep večer želim. Lahko noč?
1: Enako, lahko noč.
0: Takoj za Aniko Horvat, ki jo je izbrala Milojka, pa še pride na svoj račun Ivanka Kokol iz Gruškovca, ki pravi, pozdravljeni, prosim za pesem odgadov, paše. Ja, kaj vam paše v tem nedeljskem večeru, Ivanka? Upam, da same dobre stvari, pa seveda poslušanje Radija Ptuj. A najprej Anika Horvat za Milojko.

0: Pa še. Gadi so bili tole v poskočni polki. 4 minute so čez 8:30. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Tole pa je poslušalka.
1: Darja.
0: Darja, odkot Darja?
1: Pa okolica Štajerskega, no.
0: No, kje je ta okolica? To je Novi kraj, ali?
1: Ne, okolica Ptuja, tak bom rekla.
0: Kaj vas je, sram vašega kraja?
1: Pa ne.
0: Darja, dajmo razčistiti nekaj, no. Jaz z veseljem povem, da sem iz Pobrežja. Ali po domače Spobrež. Ja. Veste, kje je to?
1: Vem, ja. Približno.
0: Kje?
1: Pa ne vem.
0: Veste, kje je Kungota?
1: Ja, to pa vem.
0: No, Pobrež so pa čista drugem koncu.
1: Aha, ja.
0: Pa ostanimo tam, kjer sva, ne, Darja. Ste v prijetni družbi?
1: Ja, nas je kar več, ja.
0: Več vas je, kaj praznujete?
1: Pa nič, kaj tako malo se družimo, malo še teba bo treba počasi.
0: Nedeljsko popovdne, ne? Lepo tako, nedeljsko poletno, bravo. Ja, s prijatelji, tako, sorodniki?
1: Prijatelji, sorodniki, vsega pomalem.
0: Bravo. Ja. Povejte, kaj ste se izbrali?
1: Ja, tebi še poslušali Štajerskega Brandija.
0: Aha, ker ste na Štajerskem, bi Štajerskega Brandija.
1: Ja, tako, ja, smo se spomnili, da.
0: Dobre, na robe svet, ne?
1: Ja, ja tako.
0: Darja, hitro pozdravčke komu, kaj, zakaj?
1: Ja, pozdravčke pa v celi družbi, no, pa vsi, ki me poznajo.
0: Teh je pa veliko, ne? Studio, teh je pa veliko na Štajerskem. No, lepo.
1: Mislim, da nekaj kar je, ja.
0: Darja, uživajte, lepo se imejte, ostanite dobre volje. Adijo,
1: hvala,
0: srečna.
1: Tako, adijo.
0: Lepo je slišati ljudi s pozitivno energijo, dobre volje, kot je poslušalka Darja. Jaz pa gledam na Facebook stran, Tilinger Milica piše iz Vojnika takole. Spoštovani Marjan, oh, kako lepo. Moja glasbena želja pa je danes od Draga Horvata, briga me za vse, ne to ne bo. Rezerva, vzemi si čas za sanje, ansambel Vihar, tale pa bo. Milica bo v redu, ne? Saj ste jo predlagali. V upanju, da jo slišim, vas presrčno pozdravljam, kakor tudi Damjano, Barbaro, ki se pa zadnje čase nič ne javlja, pa Frančka v Bistrico, pa Hedvika v Zagorje ali kjerkoli se že potepa. To se jaz tudi vedno vprašam, ko kliče Hedvika, saj ima 3 postojanke vmes. Pa Marijo iz Otovcev, pa vse njene, pa Marjano Savinsko, pa Anico na Kidrčevo, Kristino v Lovrenc, našo Kristino v Winnipeg in Danico v Winnipeg in Danico v Melbourne, posebno pa Frenka v Mainz in seveda Toneta Toplovca, pa tudi vse poslušalce Radija Ptuj. Lep večer s prijetno glasbo, Milica iz Vojnika piše, Milica. Potem pa še ansambel Vihar, vzami si čas za sanje.

0: Čo Did Valček, dáme si čas za sanie ansambla Vihar. Še 15 manka do 9. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Gospa Bernarda.
1: Sprekmurja,
0: Bernarda, dobre volje, nežen glas, prijazen glas, to je lepo slišati.
1: Ja, vsi smo prijazni, moraš biti
0: tak. Ja, prav je tako. Ja, nismo vsi.
1: Pozitivno naprej, pa ni
0: Bernarda, ko bi vsi bili prijazni, bi bil svet prelep, ne?
1: Točno, ja, točno
0: pa niso vsi prijazni.
1: Ne,
0: ampak pustiva to, Bernarda. Povejte mi, nedelja je lepa za vami.
1: Ja, zelo lepa. Notr na večinoma, na hladnem.
0: Na hladnem.
1: Kosilo, pa televizijo, pa malo
0: spola,
1: pa tak.
0: No, lepo. Zdaj pa še glasbene želje za piko na i, ne?
1: Ja, točno, za lep večer.
0: Tako, Bernarda, kaj ste izbrali?
1: Ja, z imena Natalija Okolšek. Hej, prijatelj.
0: Čudovito. In imate v misli kakšnega prijatelja?
1: Ja, imam... Pa studio, pa Hedviko iz Ropoče, ko živi v Gornjem Radgonjem domu, pa mojo teto Marijo Jelenko na Vrhole pri Slovenskih Konicah, pa mojo mamo v Koritnu na Doplotnicu, pa vse vas.
0: Krasno.
1: Tole.
0: Bernarda, naj ostane tako, bodite pozitivni, bodite prijazni in lep večer želim.
1: Ja, se trudim.
0: Lako noč. Adijo, Bernarda, srečna. Ja, zdaj pa še dve muhi na en mah. Zlatka piše, tudi jaz bi prosila za pesem Lastovke, hvala in lep večer. Jožica pa piše, zdravo Marjam, prosim za pesem Lastovke Franca Miheliča, lep nedeljski večer. Seveda, z velikim veseljem. Najprej Natalija Kolšek za Bernardo, potem pa Franc Mihelič, kjer Lastovke gnezdijo.

0: kjer lastovke gnezdijo, ansambl Franca Mihaliča, večni valček bi lahko rekli. Ja, še 5 minut manjka do 9 in voščim dober večer.
1: Boris, zelo vrem.
0: Boris, zdrav Boris, danes v tej vročini ste hodili kaj?
1: Ne, zjutraj sem šel 5 pa do 8.
0: Od 5 do 8, to je v 3 urah koliko kilometrov?
1: Koli 15-18.
0: O, dobro ste, kaj pa potem?
1: Potem sem pa povzna gube, na bilo sem Jurička našel.
0: O, fest raste je gube?
1: Ja.
0: Kje, v katerem koncu? Tak. V katerem koncu?
1: Piska gora.
0: A, krasno, krasno, torej bo gobova juha.
1: Prejšnji teden pa ma ni bilo doma, te sem pa bil v Dolomitah, Italija.
0: Izlet spet?
1: Ja, pogledaj, smo se tudi Dolomita, Južna Tirolska.
0: Krasno.
1: Cortina, Vampezzo, Vangardena.
0: Boreš, če zna kdo uživa, vi znate.
1: Pa kar lepa vloca, Bolcano smo bili, pa potem...
0: Preko koga ste to šli na izlet?
1: Sajko, agencija.
0: Sajko. Aha.
1: To z Maribora.
0: Ja. In kakšna cena takšnega izleta?
1: Okrog 250 evrov.
0: To ste bili 2-3 dni?
1: Dva
0: dni. Sobota, nedelja, ne?
1: Ja.
0: Krasno.
1: Pa...
0: Krasno. To je
1: cela Slovenija skoraj od Maribora do Ljubljana.
0: Krasno. Včasih so takšni izleti z nepoznanimi ljudi boljše, lepše, ne?
1: Ja.
0: Ja. Prav je tako, da si privoščite. Boris, greva glasbe, kaj bi radi slišali na coj?
1: Pa bili smo tam tudi iz Dolini Kadura, pa tudi pa bi bil Rodeči cvet.
0: Beneški fantje, Rodeči Beneški cvet.
1: Fantje.
0: Prav je tako. Pa bova to zavrtila. Dobra.
1: Pozdravim, to delam vse.
0: Bil še.
1: Jih je zekaj nekaj že s tem šlo.
0: Jih je že šlo za vami
1: trija.
0: Tudi.
1: Ja, trija že.
0: Ste veseli, da ste v penziji, ne?
1: Ja, zdaj je samo manj.
0: Prav je tako, zdaj se lahko privoščate in uživate, saj prav tako. Boris.
1: Lep začetek tedna želim.
0: Tudi vam, lep večer, potem pa jutri ponedeljek in spet uživajte, karkoli boste počeli. Lahko noč, adijo.
1: Lahko noč, adijo.
0: Torej za Borisa iz Lovrenca, Beneški fantje, Rodeči cvet, najprej pa... En lep zasavski pozdrav, piše Bernarda. Jaz pa bi rada slišala, vzila sem si Štajerca od Simone Weiss. Seveda jih boste Bernarda slišali takoj zdajle.

0: Tako je, ko dekle odpelje nekdo prelepi čarobni svet. Vsaj v začetku je tako. Dober večer.
1: Dober večer, Marjan.
0: Marija, ste slišali, ne? Dekle odpelje v prelepi čarobni svet.
1: Meni je to zelo, zelo lepa pesem, ker sem z beneškimi fanti se spoznala že tam okrog 60. leta.
0: Oh, 60.
1: Ja, imam njihov podpis na sliki, ko sem sliko dala.
0: Te so še bili to Facebook-ci, ja?
1: Ja. Fajn so bili, res, meni so bili zelo simpatični, tudi njihove pesmi so mi zelo,
0: ja,
1: zelo.
0: Ja, res je, lahko bi rekli, da so večne, ne?
1: Ja.
0: Marija, nedelja lepa za vami. Danes je dan glasbe, ste kaj uživali še bolj ob glasbi kot sicer?
1: Marjan, jaz sem vsak dan, celi dan radio vklopljen do večera.
0: Evo sva že dva. Zjutraj, ko grem iz spalnice, čez dnevno sobo oziroma čez jedilnico, evo, prižgem radio, potem na WC in tako dalje. Ampak radio igra ves dan.
1: Meni vedno igra muzika.
0: To že je imela babica takšno navado, pa mama moja, pa jaz imam naprej. Radio igra, radio more, jaz nimam rad tišine.
1: Marjan, moj ata je harmonko igral,
0: ne vedeš. Aha, ja.
1: Mama je pela zraven, tak je nas naučila teh ljudskih pesmi in tu smo mi z sestro, veš dobro, da smo pele. Ne vem,
0: jaz včasih prijem komu na obisk, pa ima tišino takšno v hiši, ojoj, mene kar zmrazi.
1: Ne, pri meni ne, pri meni jaz te moram malo zmanjšati. Radi
0: ja, takrat pa, če kdo prije na tiše, malo narediš, ampak ja, da bi pa bila tišina, to pa joj, Bog
1: ne,
0: pomaga.
1: Ne, jaz ne morem tega. Ja.
0: Marija, kaj bomo izbrala nocej?
1: Ja, Brendija, ne?
0: Brendi, 15 let je žal tega.
1: Brendi, Flvo, ja.
0: Ja.
1: Njega, on mi tudi bil zelo, smo se družili z njim dosti. Ker veš, kak je bila Marjanca, ti se spomniš te Marjanca.
0: Vem.
1: To, mi smo tam zraven dve hiši stran od gasilskega doma smo stanovali.
0: Aha.
1: In smo se družili z Brendijem, Brendi je vedno prišel k nam. In tudi pokojne, no, Korado, in tudi en mož je tisto povorko, ko so delali,
0: ja,
1: in moj mož vedno krasil njihov traktor. In to so bili, skupne smo bili.
0: To so bili časi, to so se preditve delali takšne, kot morajo biti, ne? Ljudske.
1: Tako,
0: res je. Žal, tega ni več.
1: Lepo, prelepo.
0: Tega ni več, žal.
1: Ne, nikoli več ne bo.
0: Se pravi, Čeriček nam bo zapel, ne?
1: Tako.
0: Čeriček nam bo zapel nocoj. Marija, hitro še pozdravčki.
1: Ja, Marjan Hedvik je prvo, ne, iz Ropočetja v Radgunu, ja. Potem Milojki vračam pozdrave, pa njenega Brankota pozdravljam lepo naše prijatelje iz Nove Gorice, ki bomo se baje v torek videli.
0: Oh.
1: Tako sem slišala.
0: A, res?
1: Ja.
0: Kaj
1: ja,
0: greste? Ja. Greste v tisti konec?
1: Ne, oni pride v naš konec.
0: Res? Res?
1: Ja. Oni pride gor.
0: Kaj imajo kakšen izlet?
1: Ne, oni imajo tu vikend.
0: Aha.
1: Ja. Ona dva pa je dosti krat tu gore.
0: O, lepo.
1: Ko bo ta oba v penzije, bo ta oba dva tu gore živela.
0: Lepo.
1: Ja. Potem pa sestro Slavico, pa njenega Staneta v Maribor, lepo pozdravo Frančeka v Bistrico, Jožico v Hoče, Lano v Hoče, naše tam mlade, veda, ki je najmlajši tu, ne samo naš tam mlade, ampak od njih mlade je tu vnuk, ga lepo pozdravljam zraven. Potem Milici vračam pozdrave in v Vojnik pa Damjano pozdravljam, res je ni zaslišati nič, ne vem kje se skriva. Pa Ovoličino našega svaka Slavkota, pa njegovo Marijo, pa seveda našega prejšnjega voditelja.
0: Tončeka, ne?
1: Toneta, to je tudi nepozaben.
0: No, lepo, da se ga tako spomnite.
1: Tako. Tak bote vi s tim, to, Marjan, veš, to vi ste v našem spominu že dolgo.
0: Tak je, kaj ćemo.
1: Marjan, tebi lepo po domov, ne, in da se slišimo v nedeljo.
0: Prav, Marija, uživajte, lep večer za vaš Čeriček po en brandi, lep večer še naprej, lahko noč.
1: Hvala enako in lahko noč.
0: No, potem pa prijem svoj račun tudi Marija, ki piše na Facebooku pozdravljeni Marjan, jaz pa je prosila za pesem ansambla Banovšek, Meh za smeh. Pozdravljam pa mamo in sestro Slovensko Bistrico ter vse poslušalce Radija Ptuj, piše Marija iz Ptuja. Gremo najprej k Brendiju, ki ga žal že 15 let ni več z nami, a njegove pesmi živijo in verjamem, da bodo živele še dolgo, dolgo naprej.

0: Ansambel Banošek, moj meh za smeh je bil tole. Dober večer.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Je tole pa Damjana, če se ne motim, iz Ivančne Gorice, je tako?
1: Tako je, tako.
0: Damjana, pozdravljeni. Kako kaj je na vašem koncu?
1: Neki so spet bliska.
0: Bliska se. Grmi še nič?
1: Ne še.
0: Bliska se nekaj. Dobre.
1: Ampak ne, neče še tako hudo.
0: Hvala Bogu.
1: Včeraj je bilo boljš.
0: No, drugače pa danes kar precej je verjetno vročina tudi na vašem koncu, ne?
1: Jolej, piješ, po senci si je pa tak naprej. Pa iz prijatno smo šlo na kosilo, kaj je Lojza, ti je pa Lojska Maja danes god.
0: Godovni dan, ja.
1: Vošem. In smo se malo odpalala na kosilo.
0: Tak je prav.
1: Ja.
0: Malo popovdan pa počitek, ne, po kosilu.
1: Ja, Lojze je drugače iz vašega konca.
0: Aha.
1: Ne, dolena Kočice, Širovnik.
0: Z tega konca proti Žetalam?
1: Z tega konca, ja.
0: Aha, in je bil pri vas.
1: Dolenko je vzel za ženo,
0: aha.
1: Pa mu je hmaj umrla. Zdaj mu pa je živce kravžnam.
0: Verjamem, da mu jih malo, ja. Ja.
1: No, pa še povem, da pa na karate hod.
0: Kako?
1: Še na karate hod.
0: Do Lojze?
1: Ja, pa ima 84 let.
0: Pa še hod na karate?
1: Čist prav zame, kako gre na karate.
0: O, ti šment, to se zabat človeka malo, ne?
1: Ja.
0: Dobro, Damjana, kaj sva rekla, kaj bova na celi zavrtila?
1: Obvezno, čez praznike bomo spet doma.
0: Krasna skladba, seveda, z velikim veseljem. Ja. Damjana, hitro še pozdravi.
1: Moram pa povedati, da sem bila sotna, ko sem bila v bolnici v Ledoljtri.
0: Aha.
1: Ja, zato nisem se oglašala.
0: Pa ste slišali?
1: Ja, ja.
0: Ste slišali, da sem povedal, ne?
1: Ja.
0: No,
1: imam
0: lepo.
1: Jaz radio na mobitelu.
0: Lepo, da ste slišali. To mi je najbolj pomembno, da ni šla glasbena želja kar tako. No, če ste vi napisali, sem jaz zavrtel. Ja,
1: hvala.
0: Skratka, Damjana, lepo se imejte, uživajte v tem nedeljskem večeru še naprej.
1: Ja, pozdravljam na hitro. Marica, Milica, Frančka, Renato, Darija, vse, ko me poznajo.
0: Lepo.
1: Na tebe pa srečno po doma.
0: Hvala lepa, Damjana. Uživajte lahko noč, lep večer, srečna.
1: Čau.
0: Ja, Olga Krajnčič pa piše z mestnega vrha takole. Lepo zdrav, Marjan. Jaz pa bi želela pesem od Miša Kovača. Teko suze jedne žene. Ja, naslov je Još i danas teko suze jedne žene. Olga, takoj za obvezno smerjo ste vi na vrsti.

0: Evo. Žene koja voli mene, ja još je danas tiko suze jedne žene. Miša Kovač je poljepšao Marsi Komotale nedeljske večirše. 6 minut manjka do 9:30. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Marija iz Senarske.
1: Ja.
0: Marija, kako se prije do Senarske iz Ptuja?
1: Prek Trnovske.
0: A prek Trnovske vasi, mimo Sive Čaplja pa tam naprej.
1: Ja.
0: Tako blizu pa tako daleč.
1: Ne, to je blizu, če mi hodimo doktore na Ptuj.
0: Ja. Kaj to vsaka kvatra enkak doktore, pa mi že šla, ne?
1: Ja. Pa so druge preiskave, pa tu moraš priti.
0: Tudi moraš priti, tak je prav. Marija, lepa nedelja vroča za vami.
1: Ja.
0: Ste lepo preživeli?
1: Moraš.
0: Moraš, drugo ne preostane, ne?
1: Ne.
0: Kako bi vi rekli, kdo pa te kaj pita?
1: Ja, tako, ja bi se ti koga pita.
0: Ja.
1: Tak je, ne?
0: Ja, tak je. Marija, izbrali ste skladbo?
1: Goodbye, my love, goodbye.
0: Goodbye, my love, goodbye. Malo, vi ste takšna romantična dušica, Marija, ha?
1: To so tudi stare pesmi, lepe.
0: Lepe, res je. Tudi meni je všeč. Demis Rusos bo zapel za vas, vi pa hitro še pozdravite.
1: Lojca ka vas, Stramča ka gospod Jožico, pa vsi, ki poslušajo.
0: Prav.
1: Toto pa je za mojo dušo, ki smo napred, par neve, rojsten del.
0: Te, a, Marija, vse najboljše, še vedno velja, ne?
1: Ja.
0: Če je iz srca čestitka, ne?
1: Hvala.
0: Ostanite še dolgo z nami, Marija, lep večer.
1: Upamo.
0: No, lepo se imejte, srečno, lahko noč. Torej, Marija iz Senarske je pred kratkim praznovala rojstni dan in to je pravi za njeno dušo. Goodbye, my love, Demis Rusos. Jelka iz Frama pa piše, Marjan, lepo zdrav, jaz pa bi želela pesem od lesarjev Kelnarca Špela. Pozdravim vse poslušalce Radija Ptuj, Toneta in pa vas v studio. Hvala in lep večer še naprej, piše Jelka iz Frama. Lepo zdrav, vračam v Fram.

0: lesarji, kelnerca Špela, bila tole. Še, ja, dobrih 28 minut bomo skupaj, do 10 toliko minut manjka. Dobar večer.
1: Dobar večer, Jožica na te strane.
0: Jožica, z katerega konca?
1: Iz Opač.
0: Iz Opač, Jožica. Ja. Dobre volje, kaj se je dogajalo danes v Opačah?
1: Ne vem, ja, kazim. Ne gremo nikam, tako so možu, te pa.
0: Aha, sta bolj doma, v hladovini, v senci, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, na hladnem, vsaj prav tako.
1: Pa kosilo pa to, ne?
0: Tak je prav, pa počitek in je to to.
1: Ja, zdaj so večešta na vrste, potem to ti zavitek narediš.
0: Tak, evo, sem malo posladkata po kosilu. Tak je prav.
1: Ja,
0: Jožica, kaj ste izbrali?
1: Potlipi za zalamo.
0: Mhm.
1: Ker to me spominjo, ki smo imeli lipo, pa smo molili strontijo.
0: Aha.
1: Bila je pa sto let stara.
0: Aha, pa ste jo mogli odstraniti.
1: Ker je tisti samo, tisti vrtinec je prišel in bi potem bolj še da ustraniš.
0: Tak,
1: da
0: tak,
1: ne
0: tak.
1: Podera, no, ja.
0: Tak. Jožica, hitro še pozdravčki.
1: Vas tudi, pa sestro Štefko.
0: Mhm.
1: Pa vse poslušalce radio Ptuj.
0: Prav.
1: Lep večer.
0: Tudi vam, Jožica, uživajte ob tej skladbi in naj vas misel vodi na to vašo lipo, ne?
1: Lepo, vredo.
0: Lahko noč,
1: adija.
0: Valerija pa piše takole, lepo zdrav skozi Janskega, jaz pa bi od ansambla Dar, skladbo Branko. Seveda jo boste dobili, Valerija, z velikim veseljem, jo zavrtim tako kot za Jožico, ansambl Lojzata Slaka, kje je na vasi Lipica.

0: Ja, Branko bi tole kidal za rundo in zato ga imajo vsi za narodnega heroja. Tako pač je, ne? Če si dober po duši, pa daš za rundo za prijatelje. 9 jih je čez pol deseto, dober večer.
1: Morjam, dober večer.
0: Vili tu Goričko.
1: Tu pa ni Branko, tu je pa Vili.
0: Tam pa je ni Branko, tam pa Vili, točno tako. Vili z Goričkega, lepo zdrav, Vili. Na Ptuju ali doma?
1: Doma.
0: Doma. Kako je bilo, pa, kako je bilo na praznovanju na Ptuju?
1: Lepo.
0: Lepo, ne? Krasno. Sem vesel, da je temu tako. Vili, kaj danes preživeta nedelja? Sam ali je v družbi koga?
1: Ovdje sem bil jo v Ljutomeru. So kasaške dirke
0: bile. Ja, danes so bile kasaške dirke, pa vola so pekli.
1: Makoterjeva pa za ja. Onega
0: Slaviča.
1: Hanžekoviča, Mirko.
0: A Hanžekoviča, ja, ja, ja.
1: Za Janka Makoterjeva.
0: Točno, ja, ja. Pa v dvopregah so tudi tekmovali, ne?
1: Jo, jo, jo, to je lepo bilo.
0: Je bilo, pa vola so pekli.
1: Je vola tudi.
0: Ste probali ga?
1: Seveda, pa imel sem, ko mi Hanžeko, mi smo njemu prodajali živino, da smo imeli. Pa mi si karte, poslal mi je dve karte.
0: No, lepo je bilo. Je bilo veliko ljudi?
1: Fejs doste. Toliko še ne bilo, kako hodi.
0: No, lepo, lepo. To je lepo vzdušje, prijetno vzdušje na takšnih dirkah, ne?
1: To grejo, oni to luto malče imajo krvi, oni prlaki.
0: Še vedno, še vedno Branko vode, komentira dirke.
1: Branko je hrga, tako.
0: Hrga, ne, on vodi dirke, oziroma komentira.
1: Zdaj, on je dober, on govori s to na uru, kako
0: hodi. Dober je, ja, ja, poznam zadevo. Greva glasbi, kaj boste predlagali, Vili?
1: Bil bi od Drago Jošarja pa Mili, Zemlj ljubezen.
0: Zemlj ljubezen, Drago Jošar in Mili, krasna skladba. Ijo pa namenjate komu?
1: Oba fejspozna, Mili pa Jošar.
0: No, verjamem da.
1: Vseeno je po Števki namenjen. Lepo Števko pozdravim, pa čul sem Jožicu, pa Cirilo pozdravim, pa še en Pobreže, pozdravim Maricu, pa Toneto. Pa vse Pobrežke ne ti, tako.
0: Vse pobrežane. Tak je, evo.
1: Ona tudi ne samo, ko so na pustni povorki.
0: Tudi vse ostale, ne? Ja, ja.
1: Marjanu na čelu.
0: Vili, lepo se imejte, uživajte.
1: Hvala lepa, pa lahko noč.
0: Ste Milojko pozdravili?
1: Milojko tudi,
0: jo. Zdaj se mi je kamen od srca odvalil. Ja.
1: Jo.
0: Da ne pozabite, Milojke. Prav, Vili, lepo se imejte, lep večer, adija.
1: Lahko noč, hvala lepo, moja.
0: Ja, Maksi Beraničo iz Lovrenca pa piše, pozdrav, upam, da boš zavrtel muziko tudi za Peke in šefa Roberta Kužnarja, Saša Lendero, za te dan, za me noč, oziroma kaj od nje. Hvala lepa, piše Maksi. Seveda, Maksi, bom zavrtel tudi za te in za tvoje šefe, ti nekam lezeš, ne? Temu Robertu, ampak dobro, če se le pri plači pozna. Najprej Drago Jošar in Miljo Zemljo Bezen za Vilija z Goričkega, potem pa Saša Lendero za Maksija.

Tri skladbe bom izpolnil do zaključka našega druženja v tem nedeljskem večeru 21. junija v prvem poletnem nedeljskem večeru. Majda Korpar piše, da bi rada slišala Majdo Petan v skladbi Glej naprej in se za to skladbo lepo zahvaljuje. Damjana pa piše, da bi rada slišala Matejo Jan, veš oče, pozdravlja pa mene, pa Milico, pa Marico, pa Frančeha, pa Renato, pa vse, ki jo poznajo. Damjana, lep večer še naprej, takoj za, oziroma takoj zdaj je na vrsti Mateja Jan, za vas, potem pa Majda Petan, Glej naprej.

0: Ja, takole, 4 minutke manjka do 10, še zadnji telefonski klic. Dober večer.
1: Dobar večer.
0: Tole pa je poslušalka.
1: Tukaj Stanka iz Spodnje Polskave.
0: Stanka, pozdravljeni iz Spodnje Polskave. In ste prišli zadnji na vrsto.
1: Super, sem zelo vesela.
0: Ste veseli, ne?
1: Sem prišla, ja.
0: Prav je tako. Povejte mi, lepa nedelja za vami.
1: Slaba nedelja, ker sem imela več v ponedeljek, ki sem si z nogo zlomila.
0: Ojoj,
1: sem...
0: še to.
1: In poslušam vas, pa smela obiske in tak je bila.
0: Evo, čim prejšnje okrevanje želim. Vse bo zacelilo, ne?
1: Ja, upajmo pa.
0: Ja, ja. Kaj ste izbrali za konec tega našega druženja?
1: Ensemble aplaus.
0: Ata mama rad ima. Je pri vas tudi tako?
1: Joj, ja, pa nas je pač kak je.
0: Aha, dobra.
1: Bog da je, kje je.
0: Aha, to je to, dobro, dobro.
1: Ja.
0: Čim prejšnje okrevanje želim, še kakšni pozdravi komu?
1: Ja, iskrena hvala. Ja, pozdravila bi Jelko v Fran, pa tudi vse poslušalce in predvsem vas in gospoda Toneta, ki ga izredno pogrešamo tudi. Njemu želim vse dobro in vse poslušalce Radio Ptuj.
0: Prav, lepo se imejte in lep večer, lahko noč. Ja, tako. S tem pa se tudi zaključuje naše nedeljsko druženje. Prva poletna nedelja je bila tole z glasbenim željami. Marjan, se vam zahvalim za pozornost in želim lepe sanje ter mirno noč v nedeljo. Pa upam, da se spet veseli, živi in zdravi snidemo ob istem času na istih valovnih dolžinah z dobro glasbo. Lepo se imejte in lahko noč.

0: Podravje na moji dlani.
1: Čakam te pet do polnoči, ko meni ogen zagori, nihče ga več ne pozna.
0: In dobra slovenska muzika.
2: Zdaj ne vem zakaj, je isto kot nekoč, ko sva prespala daj.